0: امروز شهر دوشنبه میزبانی تمام چاره‌بینی های جمهوریوی و بین المللی می باشد. فعالیت شهرسازی، معماری، بنیاد باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و موزه های استراحتی، ورزشگاه ها و میدانچه های ورزشی زمانوی، مرکز های دریافت رشد استعدادها و پارک های تکنولوژی، قامت افراختن بناهای استقامتی بسیار آشیانه، باغچه و مکتب ها با تمام شرایط اینوواسیونی و کتابخانه و مؤسسه های فرهنگی سیمای یگانه معماری پایتخت را به وجود آورده. برای مهمانان و ساکنان پایتخت امکانیت سیری با فراغت و خود تشکر یابی همه جانبه را فراهم آورده است.
1: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.

0: سلام.
1: بهترین است. گپ به جای رسید که شما درباره نرخ و نوا یعنی این منطقی سروده نقیزه را آورده رسوندید بسیار خوب است.
0: خوب.
1: راستی گپ من که قدر آوازی ندارم لیکن وقتی خوندید هم الهام اومد. اگر امکانیت باشد من هم همین درباره که مثلا جای نرخ و نوا آوردید در همینجا من هم یک سرود خونم.

0: من با این دختری دهاتی گردیدم حیران واس منو رامی جان
1: خوشتا منم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضره زمان ده داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات از فیرستان ما راضی انا همین خیلی دختر پیشکش کردند و سونیان یک بقه دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردم عجایب دختر با نیستگین و شیری گاو بوز کلون میکنند باز حق شیر گفتنی گفت بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردم نیخوای فهمو آکو پدران هم حق دارن انا در خانه ما داوتا سر شد بعد سر شد داوتا

0: توی با تایو
1: بعدی توی خوشتومانم در کدام یک معرکه نشسته گفته است که
2: های فیاس من جانم در جای ناباب کلین شده رفت شوهرش قرضهایش کای کنه بعد با دختری من یگان جفت کلوچ خرد
1: حال اون که من برای یاسمن جان تویمونه یک هفته نشده چون این چیزها خریده بودم
0: بپا

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: در عالم بهترین جای دوشنبه بهار سبز دلهای دوشنبه برای عشق مأوای دوشنبه عجب شهر دلارای دوشنبه
2: کنار لاله‌زارت دلستان است شبیه یک بهشت جاودان است چو زمزم آب ورزابت روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
3: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوای کوهسار است به حفظت کوله های پایدار است بهار سبز دل های دوشنبه
4: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه
5: اوج هنر
6: امواج هنر
5: امواج هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو
6: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی
5: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان
6: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت
5: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
6: با برنامه امواج هنر باشید
7: سلام شنوندگان عزیز برنامه امروزه امواج هنر در باره حیات و فعالیت هنرپیشه خلق تاجکستان دارنده جایزه به نام استاد رودکی ظفر ناظم حکایت میکند. ظفر ناظم ساربان کاروان صنعت تاجیک

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: موسیقی به جان و تنیکه سلاوت و آرامیش می بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری راز و نیاز و مخزن صوت و نوا.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه‌های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе боз ҳам дурахшидани хуршеди тобонро дар фазои ватани азизамон тоҷикистон ба якоеки шумо таҳният мегӯям

گهی که پیشوا پیش بزرگان سرفرود آورد، زمان و قدرت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید از سر برج بدخشان سرفرود آورد و هر شاگرد معصوم دبستان سرفرود آورد، در آن ساعت تمام تاجیکستان سرفرود آورد. چو می دیدند گشت کاروان احترامی را، نظام با شکوه شهروندی و نظامی را که روی دیده می بردند، آن خاک گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند، تمام مردم عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسنت می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند. سخن گر قدرت می داشت می گفتم و می گفتم. چیسان از مرمر سنگ خیابان اشک جاری شد، چیسان از آسمان تاجیکستان اشک جاری شد، چیسان از روح مجروح خراسان اشک جاری شد. میان جبر تاریخی و پیروزی امروزی، ز سنگ هیکل عینی با میدان اشک جاری شد، چه سوزان اشک جاری شد که تا امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم، که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم، که ما امروز اشک مادر تاریخ را دیدیم، که ما امروز در چشم عدالت برق را دیدیم، که ما امروز استقلال کل شرق را دیدیم، بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم، بزرگان را بزرگان زنده می دارند را دیدیم. صدای من اگر چون رعد اوج آسمان می داشت، بجای شعر طوفان زمان ایجاد می کردم و بانگ در ردیف آسمان ایجاد می کردم و بر گوش کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده اند، امروز می آیند، جوان و باوقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوتنامه می دادم که امروز انجمن دارند، که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم با پا خیزید، کاری انجمن آغاز می گردد، رئیس قهرمان مخدوم اعظم باز می گردد، به منبر می رود، از دولت تاجیک می گوید، به ملت جشن استقلال را تبریک می گوید، با پا ایستید، اینک رهبری آگاه می آید، شهید زنده تاریخ شیرین شاه می آید، ملال نیست گر او بر مراسم دیر می آید، که او از آسمان ها از ره پامیر می آید. و می گفتم به گوش آن که ترس از فارسی دارد، نثار جان نثار آمد و درس از فارسی دارد، گهی که رهبر دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیا می کرد، پس از صد ساله ها اصل عدالت را بپا می کرد، همه دیدیم نور و جوهر فر کیانی چیست، همه دیدیم فرهنگ بزرگ آریانی چیست و آیین وطنداری و رسم قهرمانی چیست،
و معنی حیات جاودانی چیست؟ تو اکنون ملت تاجیک را کوهی سپر گشتی، تمام زندگان و مردگانش را پدر گشتی، تو هم در مکتب این قهرمانان قهرمان گشتی، تو هم در دفتر تاریخ نام جاویدان گشتی. تو چون معنی ایناو در واژه تاجیک جا گشتی، تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود، پهلوانی کند.
2: سربلندم که هدیه پیشوی معظم ملت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بر دست دارم.
3: محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک
2: از صدای دوشنبه
4: شاهنامه وطن است.

0: اینک برای دوستداران صحیفه شاهنامه خوانی، شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک را پیشنهاد می نماییم و دوستان گرامی، من یقین دارم که شما حتما هدیه پیشوای معظم ملت را چون گوهرک چشم نگاه می دارید در تاقدان خانه خود. و تلفن های ما در استودیو 227-6152 227-6172 شنونده نخستین رو می شنویم. بله؟
1: الو
0: می شنویم شما را. درود بر شما.
1: روزتان بخیر شادی باشد. من مادر از نهای وزده. من دادن سهراب از مادرش تحمینه را میخورد.
0: آها خوب، چی داستان خوش است. بفرمایید.
1: چون نه ماه بگذشت بر دخت شاه، یک کودک آمد چون تابنده ماه. تو گفتی پیلتر است و یا سام شهر است یا نیرم است. چون خندان شد و شهره شاداب کرد و نام تحمینه سهراب کرد. چو یک ماه شد هم چو یک ساله بود، برش چون بری رستمی زال بود. چو سه ساله شد بازی میدان گرفت و پنجم دلی شیر مردان گرفت. چو ده ساله شد زی آن زمین کس نبود، کی یاریست و او نبرد آموز. بری مادر آمدی پرسید از اوی، بعد گفت گستاخ با من دیگوی که من چون زی همشیرگان برترم، همه با آسمان اندر آید سرم. زی تخم کیم و از کدام گوهرم؟ چو گویم چو پرسم کسی از پدر، در این پرسش از من بیماند نهان، نمانند تو را زنده اندر جهان. بعد گفت مادر که بیشنو سخن، بعد این شادمان باش و تندی مکن. تو پوری گوی پلته رستمی، زی داستان سامی از نیرمی. همین خرش کفایت
0: سلامت باشید. تشکر. تشکر. شنونده دیگر، دوستان گرامی، حالا ما نوبت رو به همکارمون سیاحت بانو می دهیم، چند خبر کوتاه رو پیشنهاد می کنند و سپس دوستان گرامی این صحیفه رو حتما ما بعد از شنیدن بخش اطلاعاتی خبر باز ادامه می دهیم. و حالا که کمی فرصت است، می خواهم پیام های شما رو بخونم. محمد سلیم گفتند سلام بانو، روزتان خوش، ما رو گوش داریم، سپاس از شما می گویم. حنیفه بانو گفتند که خوب، تشکر از لطف شما، اگر شما شاهنامه می خوندید چیز با می برآمد. تشکر. ولی ما میخوایم از شما بشنویم، شنونده های گرامی. مرجان ستار و روز بخیر گفتند از افضل شاه شادی سرود عاشق دیرینه رو پخش می نماید. شما رو گفتند در جای کار گوش کرده استوده ایم. سپاس از همراهی یک و یک شما. مرحمت سیاحت بنا.
2: اطلاعات فوری، نوید های دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. از 25 ایون تا 2 ایول سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبانی جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز میگردد. اطلاع میدهد اگنتی ملی اطلاعات خبر. مساله آمادگی به این چوربینی در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان زیازاده در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شد که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز چورابینی با نفوذ بین المللی بوده، با اشتراک نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان ساحه اقلیم برگزار می شود. انتظار می رود که در جلسه مسئله های مهم مربوط به مبلغ گذاری اقلیم، تطبیق لایحه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت به تغییر یابی اقلیم بررسی گردند. باید تذکر داد که در تاجیکستان دایر گردیدن جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز بازگوی اعتماد جامعه جهانی به تشبث های گلوبالی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و پیشبرد روزنامه بین المللی اقلیم ارزیابی شده، برای گسترش همکاری با شریکان رشد و جلب سرمایه گذاری های سبز زمینه مساعد فراهم یارد. در منطقه آزادی اقتصادی سغد از جانب شرکت چینی LTD کارخانه استحصال دوچرخه و سه‌چرخه‌های برقی بنیاد کرده می شود. این مسئله ضمن واخوری رهبریت منطقه آزادی اقتصادی سغد با نمایندگان شرکت چینی بررسی گردید. خبر می دهد اگنتی ایلی агентии миллии тилоти хобар. Тибқи иттилои манба, зимни вохӯри роҳбарияти минтақаи озоди иқтисодии суғд Муҳаммад Муҳаммадзода бо намояндагони ширкати чинӣ густариши минбаъдаи ҳамкори мутақобилан судмандро баррасӣ намуданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед ва барномаи субҳгоҳи мо идома дорад.
2: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
4: кохи сухан бувад инҷо, минбари аҳли илму фарҳанг,
5: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд,
4: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр, садои қалби ҳамватан, Садои Душанбе.

0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
1: سربلندم که هدیه پیشوی معظم ملت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بر دست دارم.
2: محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک
1: از صدای دوشنبه.
3: شاهنامه وطن است.

0: ҳамнаво бо садои душанбе бошед. Бо садои душанбе бошед.
1: Интихоби вожаҳо. Вожаҳо. Вожаи писандидатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.
2: инак дӯстони гиромӣ расидем ба саҳифаи интихоби вожаҳо. Вожаҳое ки мо интихоб намудаем аз матни сурудҳое ҳаст ки коргардонамон пешниҳод карданд. Вожаи ёр, ҷонона ва нигор. Марҳамат, акнун интихоб намоед. шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем. вожаи ёр, ҷонона ва нигор. дуруд бар шумо. мешунавем. бале.
3: салом алейкум.
2: салом.
3: интихоб ман вожаи нигор.
2: вожаи нигор. ташаккур. хуб, Муҳаммад Салим ёрро интихоб намуданд. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. бале. ва ҳам дӯстони гиромӣ, шумо ба рақами фаъоли мо 811-01-22 метавонед ки бинависед паёматонро, интихоб намоед.
3: салом алейкум, кормандони радио садии душанбе.
2: дуруд бар шумо, худро шинос намоед.
3: саломат бошед. ман меҳрубон ҳастам аз муҳит Девашдиҷ.
2: аз Девашдиҷ меҳрубон. акнун интихоб мекунем вожаи ёр, ҷонона ва нигор.
3: вожаи нигорро интихоб мекунам.
2: сипос, ташаккур. ин вожаҳо ҳар се ҳам маъно ҳастанд ва аммо яъне синоними ҳамдигар ҳастанд. маъноҳо як аст: ёр, ҷонона ва нигор. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
4: ассалому алайкум.
2: дуруд бар шумо.
4: ба коргардон раҳматои калом ба шумо сипос.
2: миннатдор.
4: ба олимгул, ба алиҷон, ба мирзоалӣ, ба бахтиёр саломи карму ҷӯшон. ба асурҷон ғаниев интихоб мекунад ҷонона.
2: ҷонона. офарин. сипос. вожаи нигор ду ҷонибдор пайдо намудааст. ҷонона ва ёро бошад танҳо як нафаре интихоб карданд. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
5: ассалому алейкум.
2: дуруд бар шумо.
5: саломат бошед. шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри мухтар.
2: мирзоалӣ, акнун интихоб мекунем. ин вожаҳое ҳаст ки аз матни сурудҳо интихоб кардаем. вожаи ёр, ҷонона ва нигор.
5: من انتخاب میکنم نگارا این رو میبخشم و کلی شما.
2: سپاس میرزا علی. خب حنیف بانو هم واژه نگار رو انتخاب کردند و گفتند ای نگاری نازنین یک دم پهلویم نشین. شاید همین سرود باشده. بله میشنویم شنونده دیگر رو. واژه نگار چهار نفر علاقه انتخاب کردند. بله.
6: سلام علیکم.
2: درود بر شما.
6: سلامت باشید. زنده باشید برای عزیزم. аввалан саломи худамро ба тамоми шунавандаҳои шумо мерасонам. макшаи бахтиёр, аниса, холиса, мирзоалӣ
2: хуба
6: нигорро интихоб мекунам. бохи саломат бошед.
2: сарбаланд бошед. вожаи нигорро интихоб намуданд. шунавандаи мо панҷ нафар аллакай вожаи нигорро интихоб намуд, танҳо як нафари вожаи ёр ва ҷононаро мешунавем. бале.
7: салом алейкум.
2: дуруд бар шумо.
7: саломат бошед. нигорро интихоб мекунам.
2: шумо низ нигорро. сипос. хуб, шунавандаи мо ҳам нигорро интихоб карданд. шунавандаи дигарро мешунавем. шаш нафар дӯстони гиромӣ, ҳоло мо фурсат дорем. шояд ки суруди беҳтарин зери вожаи ёр бошад ва ё ҷонона. мешунавем. бале.
8: салом алейкум ҳаҷо.
2: дуруд бар шумо.
8: салом ба кӯи ҳамкорам фирӯза шаҳри ваҳдат. салом ихро ба холиса кимиё ки ҳанифа сурое мерасонам.
2: хуб, дӯстиҳо гои барҷо бод. нигорро интихоб кардед?
8: бале.
2: ташаккур. хуб, ҳафт нафар вожаи нигорро интихоб намуданд. вожаи ёрро бошад таҳти рақами як гуфтанд холиса мо. хуб, пай сурайё шифои комил диҳад. ман вожаи таҳти рақами як ёрро интихоб карданд. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
9: ассалому алейкум.
2: салом. худро шинос намоед.
9: ما اینوی همدانی زبیسو من میخونم بهترین همین چوی شما مزگران ما خوشتندیم از شما هزار میندارگی میکنیم که همین صدای شما تمام جهان میشنود میندارم از شما همه تاکی اکم رو میخونم
2: یعنی یارو
9: او.
2: بله تشکر تشکر زبینیسو بودن شنونده ای ما از ناحیه همدانی خوب واژه یار سه جانب دار پیدا نمو جانونه را تنها یک نفر واژه جانونه اما نگار را هفت نفر انتخاب کردند و سوریا بانو باشند درود گفتند با ما با دوستان از مقدس نبی و سرود ترک یاری کردی و من همچنان یارم ترا را درخواست نمودند حتما به حنیفه جان فیروزه جان بختیار بیرسان نت تشکر سرای بانو دوستانتان پیام شما را شنیدن شنونده دیگر را قبول میکنیم واژه یار جانونه و نگار میشنویم شما را
10: السلام علیکم مادر جان عزیز
2: درود بر شما
10: عزتم بخیر
2: شدی و سپاس انتخاب میکنیم واژه یار جانونه و نگار
10: بله واژه یار را انتخاب میکنم خمتارو خدا نگبان
2: تشکر واژه ای یارو انتخاب کردن چی کار میکنه مکنون خب سوریا باشد نگار رو انتخاب کردن هشت نفر واژه نگار رو انتخاب کردن چهار نفر واژه یارو یک نفر واژه جانونه رو چرا چنین شد شاید سرودی بهترین زری واژه جانونه باشد یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم بله
11: الو
2: میشنویم شما رو
11: السلام علیکم آقای دلبر بانو کارمندان سایشنبه صبح با یک روزی نواتان برگو شد
2: تشکر احرام
11: زنده باشید انتخاب بنده جانانه
2: شما جانانه رو انتخاب نمودید دو نفر واژه جانانه رو انتخاب کردند یک شنونده دیگر باشد بازم قبول میکنیم و اگر نه دوستان گرامی خب میشنویم شما رو این صحیفه رو جمع بس خواهیم کرد بله میشنویم
12: سلام علیکم دلبر
2: درود بر شما
12: من مظفر از نه همدانی انتخاب میکنم واژه جانانه
2: واژه جانانه هم اکنون هوادارانش زیاد می شود سه نفر واژه جانانه را انتخاب کردند چهار نفر واژه یار و هشت نفر واژه نگار را خب شنونده هست می شنویم بله
13: سلام علیکم دلبر جان
2: درود بر شما
13: روزت بخیر شادی باشد
2: شدیم که صدای شما را می شنویم
13: جوانیت همیشه گل ریزی همین نهال های بخاری باشد
2: سپاس از لطف شما
13: درود دپایان و زفر جان
2: تشکر
13: واژه جانانه را
2: واژه جانانه هم دوستان گرامی چهار جانب دار پیدا نمود اما واژه یار هم چهار جانب دار و نگار باشد هشت جانب دار فکر میکنم دوستان گرامی شما انتخاب خود را کردید البته همگی آزاد است یک شنونده دیگر را خوب کارگردان میگه بدین شنونده را نیز میشنویم بله
14: سلام علیکم بونو
2: درود بر شما
14: الو
2: میشنویم شما را انتخاب میکنیم
14: موجتون خوب نیست الو
2: بله بله صدای شما خیلی خوب است ما شما را خیلی خوب
14: سلام به تمام کارمندان رادیو صدای دوشنبه
2: درود بر شما نیست از کجا زنگ میزنید شما
14: بهترین برنامه شاهنامه خوانی
2: سپاس
14: دوره شوروی آموزگار رضا شاهی وقتی که می قصه داستان رستم و سهراب را می خوان از چشمونش اشک می ریخت
2: بله
14: حالا هیچ چیز دیده نمیشه
2: آفرین
14: و یک نبای خوب است یک شیخ خوب است بسیار آگاهی تهر از برنامه نوا پیشنهاد می شود یک سرودی خوب
2: خب
14: بهشته من تاجیک است
2: بله بله بله بله
14: بسیار میخواستم که در تمام شبکه های رادیوی فن سرود باشد
2: بله از ما هم از در رادیو صدای دوشنبه نیز این سرود تازه است ریشه من تاجیک است بله
14: بله
2: پیشنهاد میشود شما خودتون رو شناس میکردید گفتید من
14: بله هستم از
2: از کدوم ناحیه
14: ورزوب
2: خب چون گفتید که موج خوب نیست از این خاطر پرسیدیم
14: موج خوب نیست
2: تشکر
14: کنده میآید و این سیکل تو پیشنیاد کرد همش همانوان
2: بله درست
14: و معنای اساسی این همه جانونه است
2: خوب
14: یارم جانونه است
2: نگار هم جانونه است بله انتخاب شما؟
14: لبه
2: انتخاب شما؟
14: جانونه
2: جانانه تشکر و من میخوام شما حتما هفته آینده در صحیفه شاهنامه خانی ما اشتراک بورزید شنونده گرامی و از همون سبق استادتان که یاد آوردید من یقین دارم که حتما صفی شاهنامه خوانهای ما زیاد می شود و باز هم تشکر میگم با حنیفه بانو مادر واسگی و از دنغره مادر گرامی که پیوسته در این صفحه ما را همراهی میکنند ولی می خواهیم که شما نیز همگی فعال باشید و اکنون دوستان گرامی ما در صفحه انتخابی واژه ها خب 8 نفر را شنیدیم که جانبداری از واژه نگار کردند 5 نفر دیگر را شنیدیم که واژه جانانه را انتخاب کردند و 4 نفر دیگر باشد واژه یارو فکر میکنم شما خطا نکردید اما همگی هم اگر واژه یارو انتخاب میکردید میگفتید که های بهترین سرود بوده است

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони азиз, барномаи тилоти хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Ҳаштуми июн ҷаласаи 20

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: درست شنونده های گرامی، روز روزگارتان بخیر و شادی باشد. برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را ادامه می دهیم. موضوع امروز برنامه ما از جریان آمادگی ها و سفر برکنی با مکتبچه هایمون با استیرادگاه های تابستانه در شهر دوشنبه. همین است موضوع امروز برنامه ما. شما سفر باشید. مورد

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده ارجمند، هواداری برنامه تحلیلی دورنما. در برنامه امروزه پیرامون زبان دولتی، زبان مادری امون، گنجینه بی‌بها زبان تاجیکی صحبت خواهیم کرد.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است. بامی هر یک تاجک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجک است. تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13 در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 25 ایون تا 2 ایول سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز میگردد. مسئله آمادگی به این چاره‌بینی در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان زیازاده در دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شده است که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز چاره‌بینی با نفوذ بین المللی بوده با شرکت نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان ساحه اقلیم برگزار می شود. انتظار می رود که در جلسه مسئله های مهمی مربوط به مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایحه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم بررسی گردند. هبدهم هجدهم ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال باشکوه فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر میگردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ برگزار می شود. در فستیوال تماشابینان تاجیک امکانیت پیدا میکنند که در محیط واقعی با فرهنگ و انعنه های کره شناس شوند. خاطر رسان می نماییم که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار شدند. محض نتیجه سیاست دوراندیشانه و نیکبینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه های حیاتن مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت های متقابلند سودمند را به راه ماندند. همزمان در راه

0: زائل گردیدن به هدفهای گذاشته قدمهای استوار مینهند. در 4 ماهی سال 2026 کارخانه‌های صنعتی مملکت یکجا با صاحبکاران خصوصی به مبلغ 16 میلیارد و 122.7 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال 2025 با نرخ‌های مقایسوی 14.1% زیاد میباشد. در این خصوص از اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اطلاع داده شد که عامل اساسی رشد ساحه از حساب افزایش حجم استحصالات در صنعت کارکرد 29.6%، تامینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کنی هوا 7.5% و تامینات آب و کارکرد پرتوها 17% تامین گردید. در 4 ماه سال 2026 در مملکت 3972 کارگاه و کارخانه های استحصالی فعالیت کردند که از آنها 3433 عدد به ساحه کارکرد راست می آید. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: گزارش مفصل
7: در فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه های کسبی موصیل در شهر نورک از روی سه سمت فعالیت 347 نفر به کسب آموزی فرا گرفته شدند. به معلومات مسئولین طبق برنامه دولتی که از حساب بودجه مبلغ گذاری می گردد، امروز اصلا نفران به شغل از آیله های کم بزاد به این کسب آموزی جلب کرده می شوند. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
8: فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موسیر در شهر نورگ امروز فعالیت خود را در سه سمت بر راه مانده است که این هم باشد برنامه‌ای خود مبلغ گذاری و شهادت نامه کنی بوده در صاحب کسب نمودن ساکنان این شهر و بیرون از آن سهمی مناسب می‌گذارد. با معلومات رحیمه اسرارزاده دایرکتور فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موسیر در شهر مذکور، در این دوره زمینه مادی و تکنیکی موسسه فراهم آورده شده، 100 نفر طریق برنامه‌ای 129 نفر طریق خود مبلغ گذاری و 118 نفر دیگر را طریق شهادت نامه کنونی به آموزش کسب‌های رقابت پذیری بازار مهنت جلب نموده‌اند.
9: در مرکز ما بیشتر به کسب‌های دوزندگی، قنادی، آرایشگری، کفشرگری برقی و مونتیر برقی طلبات بیشتر است.
8: با معلومات مسئولین در اساسی طلبات اهالی در دهات، مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر در شهر نورک در برابر مرکز در دو جماعت دهات شهر سیمخانه‌های کسب آموزی را افتتاح نموده است که در آن اصلا زنان و دختران و جوان پسران به کورس‌های آموزشی فرا گرفته می‌شوند. رحیمه اسرارزاده دایرکتور فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر اوید به تامین ختم کرده‌های این کورس ҳамсо бо ҷои кор дар маҳал. Чунин гуфт:
9: "Хатмкунандагони маркази мо дар хонаҳои худ дар сехҳои дузандагӣ ва қанодӣ кор ва фаъолият карда истоданд. Тибқи мониторинги гузарондаи мо, 65% хатмкунандагони мо ба фаъолияти худ аллакай оғоз намуданд. Соҳиби даромади хуб низ ҳастанд."
8: امروز فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر در شهری نورک در برابر شهروندان شهری مذکور داوطلبان از نوعیه یوان را نیز به کسب آموزی فرا می‌گیرد. رحیمه اسرارزاده رهبر فیلیال می‌گوید در همکاری با مقامات مربوطه در سال گذشته طریق شهرناموی 180 نفر محبوس زنان محبسخانه این شهر را به کسب آموزی فرا گرفته‌اند.
9: мо шарнома дорем бо сараёсати иҷрои ҷазои ҷинояти ва бо муассисаи ислоҳии 3/8 яъне муассисаи ислоҳии занона дар соли 2026 90 нафар занону духтароне ки дар иҷрои ҷазои ҷинояти ҳастанд онҳоро ба касбомузӣ аз рӯи касбҳои дузанда қанот ва ороиши мӯй рӯи нохун با کسب‌آموزی فرا گرفته.
8: کارمندان فیلیال مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر در شهر نورک تصمیم گرفتند که هرچی بیشتر میانی اهالی کارهای تبلیغاتی و تشکیل کورس‌ها در محل را به راه مانده در صاحب کسب نمودن ساکنان قابل محنت و جلب بیشتری اهالی به هنرآموزی سهمی ارزشمند گذارند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
5: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 1 تا 10 ایول دور اساسی امتحانات مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی، قسم های ا امتحان در زمینه تحصیلات عمومی و ب امتحان در زمینه تحصیلات عمومی اساسی برای داوطلبان در مرحله اساسی به قیدگیری نام نویس شده برگزار میگردد. در این خصوص از مرکز ملی تستی خبر دادند. دور 1 اساسی امتحان ها قسم های ا امتحان در زمینه تحصیلات عمومی و ب امتحان در زمینه تحصیلات عمومی اساسی در 55 مرکز امتحانی آغاز گردیده تا 10 ایول ادامه می‌یابد. با مقصد راهنمایی داوطلبانی که در دور 1 اساسی به قیدگیری از 2 مارت تا 3 اپریل برای شرکت در امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در سال 2026 از قید گذشتند، روی خط مؤسسه های تحصیلات میانه عمومیه را که در زمینه آنها برای برگزاری این امتحان ها مرکز های امتحانی تشکیل کرده شده است در سامانه خود جایگیر نمود. معلومات مشخص در باره مکان و زمان امتحان سپاری هر یک داوطلب در دعوتنامه‌اش قید کرده می شود. این معلومات برای داوطلبان در کابینت انفرادیشان دسترس می شود. با داوطلبان توصیه داده می شود که پس از دسترس کردن دعوتنامه از روی خط در سامانه مرکز آورده شده در باره نشانی و نقطه راهنمایی مرکز امتحانیه که در دعوتنامه شان نشان داده شده است آگاه شوند. مرکز های امتحانی برای دور 1 در زمینه مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی 21 شهر و ناحیه انتخاب شده جمهوری از جمله اسماعیل سامانی، سینا، فردوسی، شاه منصور، رشت، ترسونزاده، خوجند، استراوشان، اسفره، کانی بادام، پنجکند، بابا جان غفوروف، بختر، کولاب، واسه، دنغره، یوان، کوشانیان، جلال الدین بلخی، شهر توس و خاروغ تشکیل کرده می شوند. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда Макрота решил остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои Душанбе.
1: Ки чӣ мегӯяд?
2: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаری مهارت رو و اینک بوشد ما قرار داریم در بخش کی چی میگویم
3: چون همیشگی در این بخش شنوندگان گرامی ما یک سوال منطقی رو پیشنهاد شما میدیم هر نفری که میخواهد اشتراک بکند که غلبیت رو به دست آورد بعد با همون سوال منطقی ما منطقا فکر بکند وقتی که اندیشه خیش رو آزادانه بیان نمود باید 5-6 شنواندن فرش بیان بیدارد از بین همون شنوندگان ما غالیب رو معین خواهیم کرد که اولین شده کدام شنونده با ما در تماس شد پاسخ درست رو گفت یا اینکه اسمس پیام خیش را ارسال نمود
2: پس اینک سوال منطقی رو پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی با دقت باشید و منطقا فکر بکنید سوال چنین است فیل یعنی حیوان فیل از دیگر حیوان ها با چی فرق میکند
3: بله سوال سوالی منطقی از شنوندگان گرامی با دقت گوش بدهید بعدا می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام رو ارسال بکنید گفتیم فیل از دیگر حیوان ها با چی فرق میکند شنوندگان گرامی مرامت 2761-52 و 2761-72 و اینجا خوب سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام نیز آماده است که اسمس پیام های شما رو قبول بکند
2: و در برابر پاسخ رو به ما گفتن و ارسال نمودن شنوندگان گرامی احتیاطانه خواهش میکنیم که کمی شرح بدید با چی فرق میکند چرا سوال فهمو شود برای هم شنونده و هم برای ما و اینجا شنونده ما چهارخه میخیر نشون علاقه فعال هستن شنوندگان در شبکه های اجتماعی ما
3: شنونده هست منتظر نمی سوزم رو میشنم اوه
4: الو السلام
3: علیکم درود به شما هم
4: سلام باشید روزتون بخیر شادی باشه اولا
3: درود به شما نیز شما نیز بخیر باشد میشنم شما رو
4: من امید جان هستم از نپار خوب
2: خیلی خوب میر
4: من فکر میکنم که فیل فرق از دیگر حیوان ها از گور فرق میکند که مثلا گور درنده
3: از چی فرق میکند؟
4: از گور
3: فیل الو. از گور
4: بله بله
3: گرگ از کجا پیدا شد؟
4: شما گفتید که فیل از دیگر حیوانو فرق میکند همیشه
3: بگید با چی فرق میکند؟, نفهمیدم فیل از دیگر حیوان ها با چی فرق میکند؟
4: من گفتم که با گرگ
3: خوب بید میشنم شما رو باز
2: چی خیلی؟
4: مثلا گرگ درنده هست این فیل درنده نیست مثلا من همیشه فکر کردم
3: با گرگ شما مقایسه کردید او را با گرگ فیل را با گرگ
2: دستو فیل نه
3: خوب باشد ما تشکر میگیم با شما شنانده گرامی هر اون نفرانی که اینجا اشتراک میکنید از نزدی رادیوی خیش دور نروید چون که ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه یعنی فرقیت فیل از دیگر حیوان ها با چی است؟ بیاد اگر شنانده دیگر باشد او رو میشنویم و اگر نه با اسمس پیام همین داریم درود با شما هم
5: فیل از دیگر حیوان ها اگر من چکم
3: کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
5: من از شهر کلوب هستم منیجه
2: خیلی خوب منیجه
5: فیل اگر من چکم گیریم از دیگر حیوان ها با اون فرق میکند که او فیل است
3: چی گونه فیل است؟
5: مقصد که فیل است نه گرگ است نه مقصد شیر است نه گو است نه دیگر دیگر او فرقیت اگر منظمه که اگر علمی گیریم با گوش های کلان و با خاتم است یعنی با بی در روز است اگر که با مقصد دوستای کلان است ولی اینجا شما سوال هم منطقی که دادید از اون فرق میکند که او فیل است رنگ دیگر حیوان ها مثال شیر و گرگ و دیگر و دیگر نیست و فیل است
2: یعنی به اندیشه شما منجبون و فیل فیل است
5: Бале, бале.
3: Гур, гурга, асфил, фила, сакс, агасамин гуна.
5: Хапкеташ манчкан ҳамин хел
2: ҳастад. Хуб, бошад.
3: Саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем. Бале, бояд хуб инҷо ба смс паёмҳо низ менигарем. Шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон хуб. Мо ташаккур мегӯем ба ҳар яки шумо шунавандагони гиромии 207 ҳамчунин 2818. Мо наметавонем бо шумо идома бидем ин бахшро. Хуб аллакай фаҳмидан огоҳ аз чӣ шудан. Ва дуруд ба шумо низ шунавандаи гиромӣ 4521. Бед шунавандаи дигар астро мешунем. Алло.
4: Салому арзи адаб, итори шумо Равшан Собиров ҳастам аз ноя кушониён.
3: Саломат бошед, мешунем шуморо.
4: Фикр мекунам ки чиро ки қаблан гуфтан мантиқан филфил аст ё сактак гугу ҳамин гуна. Вале ҷамъи асосишашро агар бигирем, фил бо он фарқ мекунад ки бо биниаш на танҳо бу мекунад, балки бо биниаш об месупорад ва метавонад баъзе ашёҳоро бигирад, баъзе ҷунбишҳоро бо бинӣ анҷом медиҳад, баъзе хостаҳояшро бо бинӣ мегирад ва анҷом медиҳад. Гӯшои калонаш ҳам осиёнда аст.
3: Ҳамонро чӣ мегӯянд? Маъмулу машҳур аст бо як ном.
4: دوستی فراموش کردم ولی با همین اصلا بینی ایتاب میکنن مردم عدیب در جمعه اینمی یا اساسیش فراموش کردم چیزی میکنن ولی همون بینی ایتاب میشود
3: بله بانا همون نفس میکشد اما یک نومی خیلی هم معمول و مشهور دارد
4: خرطوم نه خرطوم دیگر حیوانات هم دارن دید
3: хартум дар дигар ҳайвонот шумо дидаед дар кадом ҳайвон
4: кенгуру дорад
3: хартум меган дар
4: кенгурубози фаромӯш кардам
3: дуруст аст яъне хартум аз шунавандаи гиромии мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои душанбе буданд хуб ҳар гуна посухҳо буд яъне бо гург у фил аст аммо ин ҷо ки хуб равшан шумо каме шарҳ додед бо як ҳамон нафас кашидан узви махсусе хуб фил яъне хартум аст бо метавонад ки
2: ғизо
3: нӯшидани об бо танҳо бо хартум
2: ва муҳофизат ҳам низ хизмат
3: мекунад. Албатта мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ғолибият муборак бошад. Мешунавем шуморо чӣ дархост доред.
4: Ташаккури зиёд афарифам хонда будем ки филҳоро одатан дар хартумҳояш тир мезаданд ки натавонад ҷангро бо инсонҳо идома диҳад. Фаромӯш кардам ва воқеан хартум даст. ташаккур барои кӯмаки шумо. Салом паёми худро ба ҳама шунавандагони каҳонро мекунам. Менатонам як ё пах шавад аз Наимҷони Саидалӣ.
3: Аз Наимҷони Саидалӣ. Саломат бошед. Мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. Бори дигар ғолибият муборак бошад. Шумо ҳатман мунтазир шавед баъд аз бахши итлоотии хабар аз ин ҳунарманд Раънобону як таронаи дилнишинро баҳри фароғати шумо тақдим медоранд. Аммо шунавандагони гиромӣ инҷо бошад, мо ба соат менигарем. Вақте ки баъна ҳамин барнома ҷудо гардидааст, аллакай ба анҷом мерасад, аммо барномаҳои дигари радио садои душанбе бошад идома дорад.
2: بله شنوندگان گرامی طول این دم با شما بودیم محررون برنامه یوسف و مدینه و من کریم آشرف دین
3: و کارگردان رانو بنوی فایز
2: بله تا برنامه دیگر خیر
3: تو ملک اهل عرفان دوشنبه مکان عشق و ارمان دوشنبه شبان

0: شنبه.
1: خدایا کور کن چشم بدان را، نبیند لحظه شانی دوشنبه.
0: با بختت شهردار شهریار است، جوانی با جوانان دوشنبه.
2: تو قلبی تاجیکستانی دوشنبه.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محب. ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فوروم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر دادند. فوروم با ابتکاری وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چاره بینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانیت های ساحه نساجی به اشتراکداران خدمت خواهد نمود. در دایره تحکیم همکاری های مالیوی و بانکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، واخوری رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با رئیس بانک کشاورزی چین گوشو برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مساله های وابسته به رشد همکاری های بین بانکی، گسترش مناسبت های مراسلاتی، دستگیری سرمایه گذاری، مبلغ گذاری تجارت و تطبیق لایحه های مشترک، رقمی کنونی خدمت رسانی های مالیوی، استفاده دای تکنولوژی های موثر در بخش بانکی، تقویت اداره کنی خوف ها و توسعه همکاری ها در سمت رشد انفراساختار مالیوی را مورد بررسی قرار دادند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: радиои садои душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад

بهترین است. گپ به جای رسید که شما درباره نرخ و نوا یعنی این منطقی سرود نقزه را آورده رسوندید بسیار خوب است. راستی گپ من که قدر آوازی ندارم لیکن وقتی خوندید هم الهام اومد. اگر امکانیت باشد منم همین درباره که مثلا جای نرخ و نوا آوردید در همینجا منم یک سرود خونم.

0: من با این دختری دهاتی گردیدم حیران واس من و رامی جان
1: خوشتامانم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضره زمان در داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات از فیرستان ما راضی انا همین خیلی دختر را پیشکش کردند و سونیان یک بوقه دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردم عجایب دختر با نیستگین و شیری گاو بوز کلون میکنند و باز حق شیر گفتنی گرم بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردم ای خیلی فهمو که پدران هم حق دارن انا در خونه ما دوتا سر شد بعد سر شد دوتا

0: دل نیست کبوتر که به هر بام نشیند.
1: از گوشه بامی که پریدیم و پریدیم.
0: این بود برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه. به شما روزگار نیک، خانه آباد
1: و طعم خوش و لطیف را تمنا داریم.
0: شاد و پیروز باشید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мижгона мусоева. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده جلسه نوبتی شورای مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس نمایندگان اطلاع دادند. در جلسه شورا مسئله وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون های جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازه دهی، درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصانی بی‌شهروند در جمهوری تاجیکستان، درباره حفظ و استفاده از ابیکت های میراث تاریخی و فرهنگی، درباره بیرون برآوردن و وارد نمودن ثروت های تاریخی و فرهنگی، درباره یوری حقوقی، درباره روزهای عید، درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تماکو، درباره تنظیم دولتی استحصال و معاملات سپیرتی اتیلی و مشروبات پیشنهاد و بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. نهم ایونی سال 2026 معاون یکم وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فروخ خمرعلی‌زاده نسخه اعتمادنامه سفیر نو تعیین فوق‌العاده و مختار جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان گیرتس یانزمس را قبول کرد. با اصلاح وزارت کارهای خارجی در رفتی ملاقات حالات کنونی و دورنمای همکاری های دوجانبه تاجیکستان و لاتویا مورد بررسی قرار گرفت. در حوشه جلسه سالانه بانک اروپایی تجدید و رشد در شهر ریگای جمهوری لاتویا، ملاقات معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با دیرکتور رشد بازار سرمایه بانک اروپایی تجدید و رشد الکساندر پیوارسکی برگزار گردید. با اصلاح وزارت مالیه در ملاقات وضع کنونی همکاری مالیوی بین تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد از جمله تطبیق لایحه‌های مربوط به رشد بزرگ سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در آزمونی 20 بانوی موفق در سوهای بانکداری تاجیکستان دو کارمندی کارخانه واحد دولتی بانکی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک از روی نامینیسی کارمندی بهترین کار با امانت پسندوز و کارهای بانکی و کارمندی بهترین رهبری کننده غالب دانسته شد. با دیپلم اسوسیاسیون تشکلات های مالیوی تاجیکستان سرفراز گردیدند. با اصلاح امانت بانک غالبان برای فعالیت نظررس و نمونوی تجربه و ملکه بلند کسبی، سهم گذاری در رشد و پیشرفت سوهای بانکداری مملکت، اشتراک فعالانه در چورابینی های جمعیتی و فرهنگی انتخاب کرده شدند. فدراسیه بین المللی جودو ادامه توسعه تقویم مسابقه های خود را اعلان نموده از تاسیس سلسله نوی مسابقه های گراند پریکس بین جوانان خبر داد. نخستین مسابقه در تاریخ این سلسله 24 اکتبر در تاجیکستان برگزار می شود. هدف راه اندازی این مسابقه ها فراهم آوردن امکانات های بیشتر رقابت بین المللی برای جودویان جوان، جمع آوری امتیازهای ریتینگی و آمادگی با بزرگترین مسابقه های جهانی می باشد. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарон

0: модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Гузориши муфассал.
7: Бемории диабет аз ҷумлаи бемориҳои паҳншуда ба ҳисоб рафта, имрӯз ба яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи тандурустӣ табдил ёфтааст. Мутахассисон таъкид мекунанд, ки ташхиси саривақтӣ ва риояи тарзи ҳаёти солим дар пешгирӣ ва назорати ин беморӣ нақши муҳим дорад. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
8: بیماری دیابت امروزها به یکی از مشکلات جدی سوهای تندرستی تبدیل یافته است. طبق ارزیابی متخصصان مثلا شماره گرفتاران این بیماری در جهان افزایش می‌یابد. تاجیکستان نیز از این روند استثنا نیست. کارشناسان بر آن نظرند که بلند برداشتن معرفت طبی اهالی، تشخیص سریوقتی و رعایت طرز حیات سالم می‌تواند در پیشگیری و نظارت بیماری نقش حل کننده داشته باشد. در رابطه با این طبیب اندوکرینولوگ دلوشوب قیموما می‌گوید:
9: سبب پیدایش بیماری دیابت قند نه تنها بلکه می تواند حالت روانی انسان پرخوری و یا استعمال نادرست خوراک نیز شده می تواند. عین حال سه نمود بیماری اساسی دیابت قند موجود است. یکم این بیماری دیابت قند نوع یک، دیابت قند نوع دو و دیابت گستاسیونی، این یعنی در وقت حاملداری.
8: با گفته کارشناسان دیابت بیماری مزمن بوده، در نتیجه بلند شدن سطح قند در خون و خلل‌دار کردن فعالیت بدله ماده‌ها به وجود می‌آید. در صورت بی‌اعتنایی آن می‌تواند به فعالیت دل و رگ‌ها، گرده، چشم و دیگر عضوهای حیاتان مهم تأثیر منفی رساند. از این رو تشخیص سریع‌وقتی و رعایت توصیه‌های طبیبان برای پیشگیری مشکلات احتمالی اهمیت کلان دارد. طور بیمار نفتی خان غیاث‌الدین و ضمن صحبت با ما گفت:
10: 8 سال شد به همی کسالی خان مقصد مبارزه بردیستم. کسال ما فکرم که ای همی تلخه می شود. همی خان ای تلخه پیدا می شود. باید که القطای وزوی نخری خمیری نمیسال گیریم خمیری بدین بریونی نمینا باید استفاده نبرد.
8: بیماران ابراز می‌دارند که بعد معین گردیدن بیماری آنها وادار شدند تا به طرز زندگی خود تغییرات وارد نمایند. رعایت پرهیز سالم، نظارت منتظم سطح قند و اجرای دستورهای طبیبان به آنها امکان می‌دهد که فعالیت روزمره خود را ادامه دهند. در ادامه طبیب اندوکرینولوگ منیره میرحمدوا تاکید نموده چنین گفت:
11: نویدی دیابتی نوی دوفتنی هستم که در بعضی حالات ها بیمار نمیدوند که او گرفتار بیماری هست. یعنی در مدتی چند وقت فقط تشنگی است یا که کم پیشاب پیدا شده است یا که وزنی زیاد دارد یا بسیارتر به اهمیتی میکنند به این شکایت هایش. برای میخواستیم که به مردم بسیارتر معلوماتیم که هنگامی در شما پیدا شدنی تشنگی زیاد، پیشابی تستیز یا وزنتون زیاد و کم شدن حتما به طبیب مراجعه کنید.
8: متخصصان تاکید می‌نمایند که پیشگیری دیابت پیش از همه به طرز حیاتی انسان وابسته است. مشغول شدن به ورزش، غذای متوازن، خودداری از عادت‌های ضرر‌آور و نگاه داشتن وزن معتدل بدن از جمله عوامل‌های مهمی کاهش دادن خطر گرفتارشوی به این بیماری می‌باشد. طور بیمار مصطفی بابایف می‌گوید:
12: خیلی بهبودی ها هست. قند مون پاس شده گیای، دولنی مون امازیرا دا متعدل شده گیای. نانا با بیمارایی که به همین کسالی گرفتارن ما توصیه میتیم که در خانه تبابت کردن آمده در بیمارخانه ها بیشتری شوند و مولت مقصد 5 روز 10 روز تیزتر مقصد شفا میوبند. بعد از پریزی ها مقصد خمیری و همه چیزهای روغنی بسیار بریانی پریز کنن، یعنی از میوگی ها پریزی بسیارتر از انگور، خربزه، انجیر، از مسئله آبهای گزناک باشد، عموما خوردنش من است که بسیارتر قدود زیر میداد و ضرر میرسونه.
8: بیماران میگویند که دستگیری نزدیکان و دسترسی به مشورات های طبی در اداره‌کنی بیماری نقش مهم دارد. آنها از شهروندان دعوت میکنند که نسبت به سلامتی خود مسئولیت شناس باشند و هنگام پیدا شدن نشانه های اول به متخصصان مراجعه نمایند. کارشناسان بر آن نظرند که پیشگیری بیماری نسبت به تابعیت آن آسان‌تر و ثمرانه‌تر است. از این رو گسترش کارهای فهماندهی، تشخیص های پروفیلاکتیکی و ترغیب طرز حیاتی سالم میتواند در کاهش دادن سطح گرفتار شوی و دیابت و فیزی سالمی جامعه مساعدت نماید. شرف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.
13: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی.
14: دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی
13: Мод.

0: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. Рӯзгоратон ҳамеша обод бошаду дилатон умрбод шод. Мухлиси санъати безаволи шашмақом бошед ҳамеша. Шашмақоми безавол, шоҳасари мусиқии тоҷикон, таи садсолаҳо маҳз ба шарофати талошҳову заҳматҳои ҳунармандони ҳавзаҳои гуногуни фарҳангӣ, аз ҷумла ҳавзаи хуҷандии шашмақом, ташаккул ёфт то ба рӯзҳои мо омада расид. Номи Сидиқов Сулаймон, ҳофизи маъруфи тоҷик, шогирди Содирхон ҳофизи машҳурро шояд бисёриҳо шунидаанд. Ӯро бештар чун Қори Сулаймон мешинохтанд, зеро аз синни 15-солагӣ теъдоди бузурги сурудаҳои классикиву мардумиро аз ёд медонист. این هنرمند 10 سال یعنی از سال 1918 تا سال 1928 بر ضد بسمچیان مبارزه برده تا سال 1937 در شعبه کارهای داخلی ولایت فعالیت داشت. صادرخان حافظ سال 1930 بعد برگشتن از تاشکند به قاری سلیمان چند سرود را می آموزاند و وصیت میکند که در وقت رحلتش پیشاپیش تابوت همین سرودها را با آواز بلند بخواند و شاگرد این وصیت استاد را به جا می آورد، قرض انسانیش را در نزد روان پاک استادش ادا می کند. انانه های اوج سرایی صادرخان حافظ را در دوره زندگیش فقط قاری سلیمان از بر کرده بود. مهارت بلند قاری سلیمان نه تنها در اجرای سرودهای کلاسیکی ششمقام، بلکه در اجرای اشوله کلون یک جایه با سرایندگان مشهور خوجند عبدالقادر کریموف و مدامین نظیروف ظاهر می شد. تحت سروری او آزمون‌های گوناگونه بخشیده به اجرای دیگر ژانر موسیقی سنتی تاجیک با نام نقشخوانی برگزار می‌شدند. قاری سلیمان یکی از بهترین اجراکنندگان و ادامه بخشان انانه مثنوی سرایی نیز بود و استادش صادرخان حافظ با نظرداشت همین قابلیت شگفت‌انگیزش به او مثنوی مولانا را تحفه کرده بود. دوتارنوازان امروزه ما شاید نام دوتاری مشهور تاجیک آچیلبای احمدوف را شنیدن که بین مردم با نام آچیل دوتاری معروفیت داشت. آچیلبای در دسته درموی یک جایه با مقصودجان تنبوری سرودهای کلاسیکی و مردمی را اجرا میکردند. تا سال 1941 در فیلرمان دولتی تاجیکستان کار کرد و همین سال پرتحلوکه در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو شرکت کرد. صادرخان حافظ سبک دوتارنوازی آچیل دوتاری را پسندیده او را به شاگردی قبول کرد و به او دوتار شخصیش را تحفه کرد. در تکمیل مهارت رامشگری آچیل دوتاری سامی دوستان صادرخان، استاد قربان تنبوری و عبدالرسول بای بچه غجکی نیز خیلی بزرگ است. آچیلبای احمدوف با هنرمندان ناوری به مثل شاهنظر صاحبوف و فضلالدین شهابوف، اینچنین با هنرمندان و رامشگران شناختهی خوجندی، محیدین مولانوف، حنیفه مولانوف، صدیق نظروف، نبیجان براتوف، اینخان محمودوف، اوغلخان تنبوری، دخانبای نعمتزاده و دیگران رابطه های قوی دوستی و ایجادی داشت. گذشتی سالها نامی چونین پرچمبرداران موسیقی کلاسیکی را از یادها نمی برد. هم هنرمندان امروزه، هم شنوندای عزیز، مخلصان موسیقی اجدادی، خاصتاً جوانان مقام سرا باید از روزگار و کارنامه آنها، نامبرداران فرهنگ موسیقی ملیمان کفایتاً آگاه باشند و این ماهیتاً یک رکن خودشناسی ملی است. انانه های پیشینیان نوور مکتب خوجندی ششمقام را امروز هنرمندان نوایی ولایت سوخت صداقتمندانه ادامه می دهند. شنونده های گرامی لطفاً بشنوید صحبت را با یکی از آوازخوان های صاحب سلیقه از انسامبل مقام سرایان ناحیه عینی ولایت سوخت.
1: من فاطمه از کارخونه عثمانویچ اولین تحصیلات مکتب نمرا در مکتب تحصیلات نمونی رقم 19 دوام دادم. حوزه در وظیفه دیرکتور مکتب صنعتی بچگانه رقم یکی به نام حلیم یوروفی بخشی فرهنگ ناحیه عینی کار فعالیت می نمایم. ما بغیر از این یعنی انسامبل مقام سرایی خود بخش فرهنگ ناحیه رو از جای با استادو کار میکنیم.
0: کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کردی؟
1: من ختم کننده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان میباشم.
0: کدام اختصاص؟
1: با اختصاص آوازخوان موسیقی عنعنوی ششمقام تمام کردیم.
0: اسکر خوجا با کدام آموزگاران خودتان از منبر رادیوی صدای دوشنبه اظهار سپاس میکنید؟
1: البته با استادان عزیز، اگه استادانی که خیر آشو شاد باشد، استادای بسیار بهترین باشند در دوره دانشجویی. استادایی که مثلا در دوره دانشجویی با ما بسیار سنتی بهترین مختار منم مظفر میبینیم، عبدالین هاشمی، الماس عبدالله، هر روحای استادای عزیز شاد باشد. و امروز تشکر میکنم با دوستان عزیز ما خاصیتی در افشانی خستمراد ظریف این روز حافظه خلقی جمهوری تاجیکستان فضین سرتور بسیار سنگی خدا رسانده هستم.
0: امروز در ناحیه عینی کدام مقامخانها فعالیت دارند؟
1: از ناحیه عینی و بیشتر اینجا از راهبر انسمبل حافظه خلقی جمهوری تاجیکستان فضین سرتور میباشند. در اینجا استاد لقمان شریف، دیگر منم برادرای ما فخردین سراجالدین، میرحیدر قاری، احسان سعید، آزر شریف، دانیار خالق و خورزاده دانیار و دیگران در این انسمبل مقام سرای یکجای کار میکنید. اصلا ششمقام بسیار تاریخی بزرگ دارد، تاریخ چندین هزار ساله دارد. ششمقام که به یونسکو داخل شده است، یعنی ششمقام حسبی بیزوایی تاجیکان میباشند.
0: انسمبل های دیگر هم هستند در ناحیه عینی؟
1: راست بگم دیگر انسمبل ها در اینجا وجود ندارند. از انسمبل من مقام خانه هستم و دیگر مکتب های صنعت عمل میکنند، بخشی فرهنگ، مؤسسه های کلونی وجود دارند.
0: هنرمندانی که در انسمبل مقام خانون فعالیت دارند ختم کرده تعلیمگاه های موسیقی هستند؟
1: از اینها ختم کننده های دانشگاه صنعت هستند، ختم کننده های کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خجند میباشند. اکثریت ختم کننده های کالجیست به نام صادرخان حافظ میباشند.
0: اسکر خوجا با کدام مقام خانهای نامور کشورمان شناس هستید؟
1: با مقام خانها با تاجالدین رحیمف همکاری داریم، با فرقت سعید، با خرسامراد ظریف، با همین استادها بیشتر سر کار داریم.
0: در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یگان همکسب شما اشتراک کرد، غالب آمد؟
1: بله بله، در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که با شبوز دستگیری جناب عالی محترم امام علی رحمان هست و در جمهوری میگذارد، در این آزمون یکچند همروی من شریف اوزا غفورزاده دانیار تا سطحی بلیل رفته اشتراک کردن اومده هستند. سطحی بلیل غفورزاده دانیار در سطح جمهوری در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودند.
0: در رپرتوار کنسرتی انسمبل شما بغیر از ششمقام باز به کدام ژانر موسیقی ملی توجه دارند؟
1: بغیر از ژانر ششمقام بیشتر به سلطهای خلقی، سلطهای لیریکی، بسیار مرا صنعتگارهای ما بسیار شوق و ذوق زیاد دارند و خصوصا همین صنعتگار باید که تمام سلطها را سراینده تواند و جادی سخاندن سلطها براید.
0: اسکر خوجا، هنرمندان انسمبل شما کدام آهنگهای نو را به سلسله ششمقام کار کرد یا که وارد کردند؟
1: بازر انسمبل ششمقام هفتی نوا، سفینچه سمتی نوا، هشتقرچه سمتی نوا و من جنبه هفتی نوا را حاضر انسمبل کار کردیم.
0: دایر به کسبیت، سلیقه مقام شناسی، نقصان های مهارت اجرایی همکسبان جوانتان چی گفتنی هستی؟
1: البته نقطه‌ای هستیم که خیلی کار به نقصان ها نمی شود. البته نواختنی همین آنگاه شش مقام سرادنی سودا البته کم دنیا به نظر می رسد که ما اون کم دنیا رو از اصلاحش می باشیم و این روزا با جوانان با دوستان عزیز گفتنی هستیم که این خیلی سرادنی های حرفی سرادنی میلیکی هر وقت خونده می شود. بیشتر همین آنگاهی که از ساهای مقام هست، فلک هست، کنو یعنی بسیار یونیسکو داخشنن و مقام رو این روز در تمامی جمهوری در تمامی جهان معرفی هستند، میشناسند و حرکت کنند که بیشتر بغیر از سلطه لیریکی و خلقی بیشتر سلطه مقام و اهمیت دیند که سلطه مقام چندین سال هست که این سلطه آخر ندارد. تو هنوز مردم پیرا میکنند، گوش میکنند، تیفلا نگهاره تو پیرا روزگار دیده، یعنی صنعت رو دوست میدارند، احترام میکنند. از آن مردم رو سیگر از آن هر خیلی سلطه های گوش میکنند، سلطه های خلقی، سلطه های لیریکی، سلطه های مقام. یک بعض انسان های هستند که بیشتر به سلطه های مقام اهمیت جدی میدن. اکنون اصلاش من یک تشنه دارم همین که شخصانی که من همین سلوت میکنم یک متنی پوره گیفتم در کل، یک سلوتی بهتر انتخاب کردم در کل که یعنی طبیع مردم رو بولده گرد یعنی پر مردم مشهد بشتر مخیر سلطه سرویدن در کل که تردیلی مردم جوشنن لازم هست.
0: با اجازت شما یک آهنگ کلاسیکی اتون رو همراه شنوندهای رادیوی صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس آن صحبت ما ادامه میابد.

صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، همنوا با این صدا باش.

نوزیه کرامتالو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: خب شنوندههای عزتمند ترانهرو یکجا شنیدیم و آغاز برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است و با پشت الکترونی ما نیز اسمس پیام ها خیلی خیلی زیادند. در اینجا شنونده ما با نام علی اکبر چهارم اخرانش 2121 سلام و درود میگوید به همه شنوندههایی که این لحظه ها ما رو میشنوند و میگوید که من گوش به موج رادیو صدای دوشنبه و برنامه دوست داشتنی فرهنگی و فراغتی دور سفره که این لحظه شما رو میشنوم. سلامی صمیمانه میگوید چه رقم اخیرونش 3425. سلام با شما سنگنوی بانو، سلام با کارگردان، بسیار شاد هستیم با صدای شما رو میشنویم. یک سرود از شبنم تاجیدین در رفت برنامه پخش شود، بسیار خوشحال میشویم و ما نیز خیلی خوشحالیم که این لحظه با شما میپیوندیم. شنونده های عزیز با ما باشید و بیاد شنونده های عزتمند این لحظه بخش مهمانی شام را پیشنهاد شما میگردانیم و در بخش مهمانی شام این شام تصمیم گرفتیم که با یکی از هنرمندان جوان، هنرمندی که روی صحنه هنر چند سال باز روی صحنه هنر است، هنرنمایی میکند و در برابر سرود خواندن بهترین آهنگ ساز است و آهنگ های خیلی جدید از آهنگ هایش دیگر هنرمندان نیز استفاده میبرند و این لحظه ما الان میگویم با شهزادی دوران در تماس هستیم. شنونده های عزیز درود به شما.
1: سلام و درود به شما و شنونده های شما که این آموش و صدای ما دارم. بسیار خوشحال شدم که در این وقت شما با ما تماس گرفتید.
0: خوب، برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است در بخش مهمانی شام و ما تصمیم گرفتیم که در بخش مهمانی شام شما مهمانی ما باشید، ولی الان میپرسیم که شما در کجا قرار دارید؟
1: من از پجام پی ایجاد این جستجو پای کشمه کنانگی برای مخلصان عزیز میشه یک سرگی نو پیشکش کرده میشه. این حال من در سوره سطح اوغوز هم گویم خطا نمیشم در نزی دادار عزیزم منشه جان همجا همکاری کرده ای سوده ایم
0: تمرینی ترانه بکد تمرینی کدام ترانه. خب تمرینی کدام ترانه آمادگی دارید؟ اگر از خب موقع بسیاری هنرمندان امروز حراس نداشته باشید، کمی ترانه رو میتونید برای ما بگید یا نام ترانه رو که کدام ترانه رو برای شنونده ها برای مخلصانتان آماده کرده استده اید؟
1: یه ترانه نویجور هست صفحه جان، ترانه عشق ناتمام.
0: عشق ناتمام؟
1: بله.
0: شما فکر میکنید عشق تمام شوی ندارد؟
1: بله، به فکر من که تمام شوی ندارد، عشق جاویدانه است.
0: به همین خاطر استاد زنده یادمان لایق شیرعلی میگوید اگر عاشق نباشم کیستم من.
1: بله
0: و خیلی خوب گفتید.
1: عشق وردین شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی ایش بود و دولتی دنیا نبود.
0: دولت بوده است. بله خوب دولت است برای هر یک نفری که عشق دارد، محبت دارد به این وطن، به این سرزمین، به زندگی. بله خوب شهزاد چی گفتن میخواهد؟ چون شما مهمانی شام هسته در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره، امکانی فراهم دارد دلخواه سخن را برای ما بگوید، دلخواه ترانه را از ما خواهش کند. خب مرحمت، گوشی ما گوش و هوش ما به شما.
1: مرحمت هستیم اتا جون عزیز، سرابت تشکر میکنم از شما، از همه کارمنده رده سده دوشنده که رده خیلی با نفوذ است. من از پیدایشی که وقتی که من روی صحنه آمدم با این رده با نفوذ همکاری دارم تا امروز و احترام همه کارمندان این رده با نفوذ برای من بسیار عزیز هستند و من خیلی تشکر میکنم که تا امروز ما همکاری داریم و برای شنوندگان عزیز همین مقصدی هستم که همیشه عاشق باشم. اگر هنرمند عاشق کس میخواد من باشم فکر میکنم که آخری کار می شود و من همیشه کوشش می کنم که برای مخلصان عزیزم پی در پی ترانه های نوبله اجرا کرده باشم و فکر می کنم که زندگی به عشق، به محبت معنی ندارد.
0: و کدام ترانه تون رو میخواید که این لحظه ما پیشنیاد شنونده گردانیم مهمان شما؟
1: همین ترانه که تون دیدگاه سنجان بود از من یک چند مصره که ترانه نویجاد است برای شما زمزمان میکنم
0: مرحمت
1: با قریبی این آهنگ البته پیشکشی مخلصانی عزیز میگنم
0: مرحمت باشد مرحمت خوب دیگر نفران این ترانه رو دزدی نمیکنند که رفته در دیگر استودیو این ترانه رو آماده کنند
1: دیگر اگر دزدی کردم من جزاشو میدیم
0: خوب
1: سلام فضای اینترنت چقدر برای بعضی ها یک امکانات خیلی خوب فراهم آورده است که از دیگر رو میتوانم با آسانی به دست بیارم لیکن در بعضی حالت ها این چیز البته فاش میشود برای خاطر من برای مخلصان عزیز یک لحظه هم باشد در این نمیدونم
0: باشد مرحمت شهزاد
1: شما یادگار باری رسوای همه عاشقانه میبرم غصه های تو شده سایه ی روی سرم حیفی عشق پاک من ای یار گم شده در سایه ی دیوار دیدی غم هایت چه غم دارم به خدا بس هست دیگر آزار

0: шунавандаҳои изатманд, барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра ин лаҳза мустақиман аз радиои Садои Душанбе пешниҳоди шумо мешавад ва бозам рӯ меорем ба почтаи электронӣ, ки ин лаҳза шунавандаи мо чу рақами охиронаш 1688 менависад. Як хуб салом салом тарона гули райҳон биё пахш кунед. Хуб смси ҳамаро мехонед, смсҳои маро қироат намекунед. Хуб эрод доранд ва хуб ба ҳамин мазмун боз ҳам чанд суханҳои дигар шунавандаҳои азиз. Ва хуб таронаи дархостӣ хоҳиш кардааст аз Фаридуни Хушред. Дар ин ҷо Ҳасанбой Ҷурақулов шунавандаи ҳамешагии мо мегӯяд: дуруд ба ҳамаи шумо, рӯзи байналмилалии дӯстон муборак бошад ба ҳамаи шумо, ки бо якдигар дӯстӣ доред. Суруди «Э дӯст» аз ҳунарманди Иттиҳоди Шӯравӣ устод Ҷурабек Муродов баҳри болидакхотирии ҳамаи дӯстон пахш мегардад. Албатта таронаҳои дархостӣ кусадо медиҳанд айни ҳол бошад. таронаи шом аст пешниҳоди шумо ва дар бахши таронаи шом, шунавандаҳои азиз, мо ду ҳунармандро интихоб кардем. Яке Мадина Ақназарова, дигаре ҳунарманди маҳбуби дигар Лоиқ Холов. Ду ҳунарманди ҷавон ва ду ҳунарманди, ки саропо сурудҳояшон хеле зебоянд ва шунавандаҳояшон хеле хеле зиёд, яъне кам нестанд. Хуб, мо мешунавем занги авалро, ки бо мо дар тамос аст. Алло, шуморо мешунавем.
1: Алло.
0: шуморо мешунавем.
1: ассалому алайкум апай сангинои бону фарорасӣ, як шоми зебои зиндагиатон бахайр, кормандони Садои Душанбе.
0: аз шумо низ бахайру шодӣ бошад. хуб, ҷонибдорӣ аз ҳунармандӣ дӯст доштатон кунед.
1: доими барнома эҳром аз самазилоити ту интихоби банда Лоиқ Холов.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҷонибдорӣ аз Лоиқ Холов, як овоз. Мадина Ақназарова, Лоиқ Холов. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. шуморо мешунавем, занги навбатӣ бо мо дар иртибот аст ва дар ин ҷо бошад. бозам ба почтаи электронии мо 1351 менависад. салом. хуб, ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз ҳастин, саломати шумо ҳастам. ҳамеша мехоҳам, ки шумо хуб бошед. ва Муҳаммад Салим аст шунавандаи ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. мешунавем занги навбатиро, ки бо мо пайваст аст ва мехоҳад ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯстдоштааш кунад. айни ҳол Лоиқ Холов як овоз дорад. мешунавем занги навбатиро. алло.
2: алло, салом алайкум.
0: ассалому алайкум.
2: интихоб ман Мадина Ақназарова.
0: сипос мегӯям. Мадина Ақназарова, як овоз. Лоиқ Холов, як овоз. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. шунавандаҳои азиз, мо интизори зангҳои телефони шумоем. таронаи шом аст дар барномаи даври суфра. шуморо мешунавем. шуморо мешунавем.
3: ассалому алайкум афаи сангинон.
0: ассалому алайкум.
3: омад омаду шоматон ба хайру шодӣ
0: бошад. саломат бошед, аз шумо ҳам ба хайру шодӣ бошад.
3: ман меҳрубон ҳастам аз ноҳияи Девастик. овозамро ба Мадина Ақназарова медиҳам.
0: сипос мегӯям. Мадина Ақназарова ду овоз, Лоиқ Холов як овоз. дар ин ҷо шунавандаи ҳамешагии мо Муҳаммад Салим ба Лоиқ Холов овоз медиҳад. ду овоз Лоиқ Холов, ду овоз Мадина Ақназарова. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро якҷо мешунавем.
4: ассалому алайкум ави хушнадо.
0: салом алайкум ба шумо.
4: шунавандаи ҳамешагӣ шумо Алиҷон ҳастам. интихоби ман Лоиқ Холов.
0: сипос мегӯям ба шумо. Лоиқ Холов бо доштани се овоз пешсаф аст. дар ин ҷо шунавандаи мо, хуб, чорақами охиронаш 3425 низ ба Лоиқ Холов овоз медиҳад. хуб, Лоиқ Холов чор овоз дорад. Мадина Ақназарова ду овоз. мешунавем занги навбатиро. алло.
5: алло, апай сангинӯ, салом алайкум.
0: салом алайкум.
5: умедҷон ҳастам аз ноҳияи Фархор.
0: хеле хуб, умедҷон. ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон кунед.
5: саломат бошед. апай сангинӯй бону.
0: шуморо мешунавем.
5: як хоҳиш дорам, ки то даҳ овоз расонед, баъд ҳамун суруд давом тияд.
0: саломат бошед.
5: кам суруд пахш шавад, аввал даҳ овоз қабул кунед.
0: ман
5: ҷонибдорӣ мекунам аз Лоиқ Холов.
0: сипос мегӯям. Лоиқ Холов чор овоз. дар ин ҷо шунавандаи мо бо номи Раҳмон, чу рақами охиронаш 1174 овоз медиҳад ба Мадина Ақназарова. Мадина Ақназарова се овоз, Лоиқ Холов чор овоз. мешунавем занги навбатиро. алло.
6: салому алайкум.
0: ассалому алайкум.
6: ҷамшед ҳастам, шунаванда ҳамешагӣ.
0: хеле хуб, جنب داری از هنرمندی دوست داشتن کنید؟
6: مدینه اقنظر آواز.
0: سپاس میگویم. حساب ها برابرند. چهار آواز مدینه اقنظر و چهار آواز لایق خالوف. رقابت بین دو هنرمند ایدامه دارد. شنونده های عزیز میشنویم زنگ نوبتی رو. الو. شما رو بشنویم.
7: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. آمد اومد شما بخیر باشه.
7: سلام بخیر
0: شنونده من مدینه اقنظر. انتخاب منم مدینه اقنظر. سپاس میگویم. پنج آواز مدینه اقنظر و چهار اوز لایق خالوف. میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما در ارتباط است، با ما در تماس است و میخواهد از هنرمندی دوست داشتهش جانب داری کند.
8: سلام علیکم
0: آقا. سلام علیکم.
8: جانب داری از لایق خالوف.
0: حساب ها برابرند. لایق خالوف پنج اوز مدینه اقنظر و پنج اوز و رقابت بین دو هنرمند شنونده های عزیز ایدامه دارد. میشنویم زنگ های نوبتی رو همزمان پشت الکترونی ما فعال است. شما رو میشنویم. الو.
9: سلام علیکم بانو خشتادو.
0: السلام علیکم.
9: آمدوار شما تون بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر باشد.
9: شیرین جون از من سمت دیشبه بدن غرا.
0: خیلی خوب. روحتون سفید و به خطر باشد. شما رو میشنویم. جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید.
9: مدینه اقنظر و ما در خوره گوشتین نبودیم دارم نوزی به حد نمونده.
0: سلامت باشه. تشکر میگویم. بازم با شما راهی سفید و به خطر و تمنا داریم. شنونده های عزیز با جنب داری از شنونده ما که این لحظه از راه با ما در تماس شدن. شش آواز مدینه اقنظر و پنج آواز لایق خالوف. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو.
10: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
10: من اشورالی سیزاد هستم از شهر نورک. من اوز میتیم با لایق خالوف و خواهش داشتم که سرودی بارون اگر بی بارد اگر میشه در اوائی میمونه گذاشته نمی سرودو.
0: سلامت باشه. تشکر میگویم برادر عزیز اشورالی. این لحظه شنونده های عزیز با جانب داری از شهر نورک. این لحظه شش اوز لایق خالوف پنج اوز مدینه اقنظر و رقابت بین دو هنرمندی دومه دارد. شما رو میشنویم شنونده عزیز.
11: سلام علیکم.
0: السلام علیکم. خیلی خوب.
11: ما بانو چی بانو مزغولیه ما همه اپای زنگینوی بانو همه مدنه حق نظر رو برم نمانده ما یک گوش بانو بیشو خوب میشید همه خوشده گوش کشکیم.
0: سلامت باشه. تشکر میگویم برای شما. شش آواز جانب داری از مدینه حق نظر و شنونده های عزیز. شش آواز لایق خالوف. رقابت بین دو هنرمند ایدامه دارد. شنونده های عزتمند و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که پشت الکترونی ما فعال است. 227-6152 227-6172 شما رو میشنویم. الو.
12: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
12: بگوهی بخیر.
0: از شما نیست بخیر باشد.
12: سلام علیکم. برندو کی بود مدینه و کی؟
0: لایق خالوف.
12: مدینه بانو رو انتخاب میکنه.
0: مدینه بانو رو انتخاب میکنه و با داشتنی هشت آواز مدینه پیش صف است. شما دای عزیز هفت آواز لایق خالوف، هشت آواز مدینه اقنظر و بازم انتظاری زنگ های تلفنی شما هم. شما دای عزیز زنگ نوبتی با ما در تماس است. شما رو میشنویم.
13: الو. السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
13: سلام آل بشه شنوانده شما میزالی از شهری بخته.
0: خیلی خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید.
13: انتخاب میکنم مدینه اقنظر و اینا میبخشیم به انیسا بانو.
0: مدینه اقنظر و با نه آواز پیش صف از شنوانده های عزیز. هفت آواز لایق خالوف، نه آواز مدینه اقنظر و یک زنگی تلفنی، دو زنگی تلفنی دیگر میتواند حال طلب باشد برای ما که در بخش ترانه شام کی موفق میشود. کدام هنرمند شما رو میشنویم. الو. با ما در ارتباط است زنگی تلفنی و میخواهد جنیم داره از هنرمندی دوست داشته اش کند ولی بازم خاطر رسان میکنیم که پشت الکترونی فعال است. الو. شما رو میشنویم.
14: الو. سلام علیکم. شما
0: تون بخیر شده. از شما بخیر باشد.
14: بنده
0: چنانده ایشنا سیاره
14: هستم. انتخاب من لایق خالوف.
0: لایق خالوف با آواز دادن سیاره بانو. اینجا لایق خالوف با هشت آواز و مدینه اقنظر و با نه آواز پیش صف از شنونده های عزیز. بیاید ما بازم دو زنگی تلفنی قبول میسوزیم. شما رو میشنویم زنگ نوبتی که با ما این لحظه پیوست است. الو. شما رو میشنویم. و شنونده ما میخواهد این لحظه بازم پیوست باشد و جانب داری از هنرمندی دوست داشته اش کند. شما رو میشنویم.
6: سلام علیکم بانوی خوش سخن، روز شبی می اومدت بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر باشد، یک شبی زیبای زندگی باشد در زندگی شما.
6: سلامت باشید، من هر دیش رو انتخاب میکنم، یک تش پیش از اخبار شود، یک تش پس از اخبار.
0: شما یک نفر رو انتخاب کنید مادر که ما حساب شما رو قبول سازیم. الو
6: لایق خالف
0: نوح آواز، لایق خالف نوح آواز مدینه اخنظرآباد. حساب ها برابرند شنونده های عزیز، بازم ما یک زنگی تلفنی دیگر می تواند حال طلب باشد. در اینجا رقابت بین دو هنرمندی شناخته و دوست داشتنی ایدومه دارد شنونده های عزیز، ولی محمد سلیم بازم برای ما آواز روان میکند، ولی آوازی روان کردهش رو قبول نمیسوزیم. الو شما رو میشنویم. الو
6: سلام علیکم سنگینا جان، شما میامدگی بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر باشد، خود رو معرفی کنید.
6: من مادره که فقط شما در زنگ میزنم.
0: سلامت سرمند باشید.
6: نام مخفی سنگینا جان.
0: محترمه مخفی اونه شما جانب داره از کدام هنرمند میکنید؟
6: من لایق خالو سنگینا جان، که در امان خدا باشی، خدا نگهبانه.
0: سلامت سربلند باشید. شنونده های عزتمند، بازم لایق خالوف با ده آواز پیش صف است و با انجام یافتنی بخش ترانه شام در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره ایجا حسنی انجام بخشیم با برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره. بازم شامتان بخیر باشد، آمدن یک شبی زیبای زندگی بخیر باشد. عزیزان دل با شما خداحافظی میکنم. من سنگینای و کارگردانی برنامه رانا بانو، تن صحت و خانه آباد باشد، خانه آبادی شما دوی همیشگی اهل ایجادی رادیوی صدای دوشنبه است. با برنامه های ما باشد عزیزان.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: در تاریخ همیشه ملت‌های پیشصف هستند که به تاریخ و فرهنگ گذشته خیش ارج‌گذاری نموده به چهره‌های تاریخی خود دائما پیروی می‌کنند. دانستن تاریخ ملت در معرفی آن در عرصه بین المللی نقش بارز دارد. هر نفری که بیرون از کشور معلومات دائر به تاریخ دولت خود داشته را ابراز می دارد و شناسانیدن ملت خود به اهل جهان مساعدت می نماید. اگر ما گذشته خود را ندانیم، آینده امان را معین کرده نمی توانیم. از این رو اگر ما گذشته خود را آموزیم و از تاریخ خود آگاه گردیم، یک جهانبینی وسیع در نهاد هر یکی ما پیدا می شود. ما می توانیم پیروی نماییم به آنهایی که در دوره های گوناگون تاریخی با قهرمانی های خود نام خود را ماندگار کردند. مثلا وقتی ما به زمان دولت پرقدرت سامانیان رو می آوریم، می فهمیم که آن زمان چقدر چهره های دانشمند در ساحه علم و ادبیات و فرهنگ داشتیم. وقتی هر شخص از این گذشته پرغناوت آگاه می گردد، بواسطه در وجودش حسی پیروی نمودن با آنها بیدار می شود. در شرایط معاصر رشد جامعه و تأثیر روندهای جهانی شوی، حفظ و تحکیم هویت ملی همچون عامل کلیدی پایداری دولتداری ملی اهمیت مخصوص کسب می نماید. در این زمینه تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آید به بنیاد مجمع احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اقدامی مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. مقصد اساسی این تشبث احیا و حفظ خاطره تاریخی ملت، ارجگذاری به میراث فرهنگی و معنوی خلق تاجیک، اینچنین تحکیم خودشناسی و افتخار ملی می باشد. مجمعی پیشنهاد گردیده باید همچون مرکز معاصر فرهنگی و معرفتی خدمت نموده، تاریخ قدیمی دولتداری تاجیکان، مرحله های اساسی تشکل ملت و سهم شخصیت های برجسته تاریخی را با اصول های نوین معرفی نماید. شنوندگان عزیز، ما نیز آید به اهمیت بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه در رو آوردن به آموزش تاریخ ملت، سهم آگاه بودگان از تاریخ در رشد دولت و دولتداری و راه های بیشتر آگاه شدن از گذشته خود صحبت انجام دادیم با دکتر علم های تاریخ، پروفسور کارمند اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان نصرالله عبیدالله که این دم با هم میشنویم.
1: پروفسور محترم، طور میدونیم در ماه ینوری سال 2026 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با یک زمره باستانشناسان، تاریخ نگاران، فرهنگ شناسان و نمایندگان علم و ادب واخوری انجام داده بودند و در ملاقات مسئله بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفته بود. می خواهیم در ارتباط به این موضوع، به این مسئله با شما صحبت را شروع نماییم. مرحمت.
2: تشکر. واقعا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک جلسه کاری با نمایندگان اهل ضیا برگزار نمودند که هدف اساسی آن ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت دایر به حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، خلق تاجیک. و ما هم میدانیم که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ میراث ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و معرفی آن و پیش از همه برای نسل جوان و نسل‌های آینده دو پیشنهاد خیلی جالب منظور کردند و این پیشنهادها پیش از همه از تشکیل کردن یک کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز عبارت بود و واقعا در زمان صاحب استقلالی با تشبث و ابتکارات و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت در راه حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی کارهای زیادی به انجام رسیدند و که این را همگان میدونیم و جشن و جشنواره ها از گذاری به خدمت بزرگان چهره های ماندگار ملت اهل علم اهل ادب خب تجلیل جشن های بزرگی یادگاری های قدیمه شهرهای قدیمه و سمت خیلی مهم این به رویخط جهانی میراث بهترین فرهنگی و مادی و معنوی وارد شدن یک قطار یادگاری ها و میراث معنوی غیر مادی تمدن آریایی تمدن تاجیکی آریایی که این به همگان معلوم است و این دو پیشنهادی که ماه دکبر در پیام خود پیشوای معظم ملت گفتند این باز یک قدم جدی دیگر در راه حفظ یادگاری های تاریخی و حمایه این میراث بای و در ادامه این ابتکارات پیشوای معظم ملت رئیس محترم شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز این تشبث و ابتکارات نشان دادند و یک مجموعه حفظ احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی پیشنهاد کرده شد. یکم برای چی هم پیشوای معظم ملت و هم رئیس مجلس ملی بیشتر در این سمت فعالند و بیشتر در این سمت توجه می نمایند. این پیش از همه عامل اساسی در آن است که تمدن تاجیکی فارسی یا تمدن آریایی که تاجیکان به شک وارثی اصلی این تمدن هستند در قلمرو نهایت وسیع پهن شده است و امروز در جهان معاصر حوادث زیاد پدیده های زیادی به میان آمده ایستادند که به این میراث به این گویم تمدن توجه دارند دست میزنند تحریف میکنند یا مربوط به خلق و ملت خود میدانند و گویم که تا اندازه به خاطر نشان دادن قدیمی بودن ملت خود خلق خود آنها گروه های زیادی هستند حتی دولت ها هستند که کوشش میکنند که میراث دیگران از جمله میراث تاجیکان را مال خود دانند و برای همین برابر آن که ما در راه از خود کردن معرفی کردن حمایه آن چیزی که در داخل گویم خریطه جغرافی امروزی تاجیکستان هست جمهوری تاجیکستان هست ما این رو بی‌ملال به یگان مانعی اجرا کرده میتوانیم ولی آن چیزایی که بیرون از حدود تاجیکستان امروزه جای دارند برای حفظ آنها برای نگهداشت آنها نیز باید که همه کارها را اجرا کرد و انا هدف اساسی رئیس محترم مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی این محض در همین است که ما باید وقتی آن رسیده است که یک مجموعه خاطره تاریخی یک زیارتگاه یا قدمگاه به زبان عادی مردم گوییم اگر باید تأسیس دهیم که در آنجا همین بزرگان چهره های ماندگار در علم، ادب، سیاست، مبارزه راه آزادی و امثال اینها در همانجا جمع آورده شد. نوابسته از آن که آنها امروز مرقدی آنها یا که مفتنگاه آنها یا که یکان مزار آنها چه خیلی که مردم میگن در کشورهای دیگر جای دارد و این رمزی است و رمزی به اون خاطر است که نسل امروزه اخصان نسل جوان خب سیاهانی که به جمهوری میبیایند و نسلهای آینده دانند و شناس شوند که ما تمدن مردم تاجیک تمدن تاجیکی فارسی چگونه عمقی گونه دارد چگونه از قرن عصرها و در کدام قلمرو پهن شده است و اینها امروز واقعا گویم مربوط به ما مربوط به تمدن ما مربوط به ملت و به وی ما است انا هدف اساسی و پیشنهاد منظور نموده رئیس محترم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز در همین است که این خیلی اقدام خوب و به واسطه دوامی همون تشبوس های پیشوای ملت و مخصوصا همون دو پیشنیادی که در پیام از طرف از جانب پیشوای معظم ملت منظور گردید این بیواسطه ادامه همان است. ادامه همان است و برای من برای گرفتن فکر اندیشه متخصصان و معرخان، باستانشناسان، ادیبان، خادمان دولتی و من نمایندگان زیاریان این جلسه برگزار گردید و تا جایی که من آگاه هستم علاقه در این سمت کار سر شد خوب و این حال یک 7-8 کنسپسیه پیشنیاد کرده شد که چی دونه می بینند و در زمینه این کنسپسیه یک کنسپسیه یگانه نیز ترتیب داده شد که روزای نزدیکان مورد بررسی قرار می گیرد.
1: خوب معلم، از گفته های شما چنین به نظر می رسد که ماهیت این اقدام محترم رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی با ارج‌گذاری و احترامی عمیق به شخصیت‌های تاریخ‌ساز در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه مجمعه تاریخی و فرهنگی احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی تأسیس داده شده، خاک مزار بزرگان خلق تاجیک که امروز آرامگاه‌های آنها در گوشه‌های گوناگون جهان قرار دارند و پایتخت جمهوری آورده می‌شوند و این چنین آرامگاه بزرگانی که در قلمرو مملکت هستند با طرح نو بازسازی کرده می‌شوند. از نگاه منطق و اهمیت تاریخی این تشبوس ادامه طبیعی سنت‌های دولتداری تاجیکان به حساب می‌رود، طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید. در طول تاریخ تاجیکان همیشه به بزرگان خود ارج می‌گذاشتند، خاطره آنها را حفظ می‌کردند و از تجربه تاریخی همچون سرچشمه حکمت استفاده می‌کردند. و بازم تکیه از گفته های شما میکنیم که در شرایط امروزه در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ ها و تهدیدهای معنوی و اطلاعاتی شدت گرفتند، احیای خاطره تاریخی و گرامی داشت شخصیت های ملی اهمیت دوچند پیدا میکند و بنیاد چنین مجموعه همچون یک سپر معنوی خدمت کرده هویت ملی را از فراموش شوی، تحریف و بیگونه شوی حفظ میکند. خب سر این مسئله بازم در ادامه منطقی این گفته ها میخوایم صحبت رو ادامه تیم.
2: بخیر در ساختن چنین مجموعه این طلب زمان است و در طول تاریخ زیاد از 6000 ساله خود ما شماره نهایت زیادی بزرگان، ابر مردم، چی در راه سیاست، چی در راه مبارزه آزادی خواهی، چی در راه علم، چی در راه ادب، به فکرم یکان ملت دیگر به مثل ملت ما چنین نخبگان و چنین شماره بزرگان را دارا نیست و همه امکانیت همه آنها را به این مرکز، به این مجموعه جمع آوردن نیز هم وجود ندارد و هدفی تشبس رئیس محترم مجلس ملی در آن است که پیش از همه بزرگان، آنهایی که دستشین نماینده های علاهده ای که در خیلی که گفتید مزارشان یا که جای آنجایی که آنها دفن شدند، بسیاری آنها با سبب های گناگون مثلا در یک جا تولد شدند ولی با وابسته به حوادث سیاسی و تغییریابی سلاله های دولتداری و امثال اینها یا که حجوم اجنبیان اینها آنها مجبور شدند که ترک وطن یا که به بیرون روند یا اینکه بسیاری بزرگان اصلا به آن جاها، به آن شهرها، به آن نقطه های می روند که در آنجا در وقتش مرکز های کلان علمی یا مرکز های ادبی یا که امن و آسایشتگی جای داشت و برای همین تشکیل کردن یک زیارتگاه، یک جای مقدس برای این اصلا رمزی هست و جمع کردن بزرگان و به یک قدمگاه، به یک زیارتگاه، به یک جایی که مردمی شد. نه تنها برای آنها، کسی که به جمهوری به شهر دوشنبه تشریف می آورد باید که تا به حدی که بی گفته و بی وای به همان جا، لیکن این تنها اون کسانی که بیرون از هدف آن نیست که همه در اونجا جمع کنیم، نه که در قلمرو خود جمهوری، در حدود جمهوری بسیار مزارها، بسیار یادگاری ها و بسیار که به نام شخصانی بزرگ وابسته است، مثلا مقبره استاد و عبدالله رودکی خوب یا اینکه مقبره و قبر استاد صدرالدین عینی که در باغ عینی به نام استاد عینی شهر دوشنبه جایگیر دارد. اینها با پیشنهاد با дар оянда ба ҳамин маҷмуа, ба ҳамин як маҷмуае, ки ҳамаро муттаҳид мекунад, ба ҳамон маҷмуа вобаста карда мешанд, марбут карда мешанд ва нигоҳ доштани онҳо, ҳифзи онҳо, тармим ва бозсозию аз навсозӣ кардани онҳо вобаста ба ҳамин маҷмуа аз нав идома меёбад. Яъне ки ин ба як нуқта бояд рӯи рост кунем, ки дар баъзе мазорҳо, баъзе мақбараҳо, он ҷойҳое, ки бузургони мо дафн шуданд, онҳо ба ҳолате, ки мувофиқи матлаб ё ба ҳолати дилхоҳ имрӯз қарор надоранд ва онҳо ба сохторҳои гуногун тобеанд, ба ноҳияҳо ё ба шаҳрҳои алоҳида тобеанд, ки на ҳама вақт барои ҳифзу нигаҳдошти онҳо маблағу ё маводи зарурӣ дар кор мешавад. Ва барои ҳамин дар оянда вақте ин кори вазнин аст, ин кори содаи осоне нест, ки дар як муддати кӯтоҳ
1: амалӣ
2: шавад. Як муддати тӯлонӣ мумкин 10 солҳоро дар бар мегирад, ки барои сохтану бунёди ин гуна маҷмаа ва маҷмаа воқеан ин изҳори арҷгузорӣ, изҳори эҳтироми насли имрӯза давлати имрӯзии Тоҷикистон, ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон ба он таъриху ба он фарҳанги бои гузашта ва ба он чеҳраҳои бузурги, ки сатҳи ҷаҳонӣ ва дар ҷаҳон онҳоро эътироф мекунад. Барои ҳамин ин чиз хеле иқдоми аҷиб вақт байни мардум, байни аҳоли низ, байни аҳли зиё хеле гӯем бо як ҷолибият, бо як ифтихор қабул карда шуд.

0: واقعاً شنوندگان عزیز، محض استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد مفکوره ملی، بالا بردن اندیشه و ایدئولوژی یگانه ملت تاجیک و معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان به جامعه جهان مساعدت کرد. محض استقلال دولتی که نخستین مراتبه با نام ملت به آن صاحب گردیدیم، توانست در ذهنیت جامعه تاجیکستان خاصتاً نسل جوان شعور ملی را تقویت بخشیده شرایط مساعد را برای درک شناخت تمامیت ارزی خودشناسی و خودآگاهی و احترام به ارزش‌های ملی و انسانی را تشکل دهد. باید شکرگزار باشیم که چنین وطنی آباد و زیبا آسوده و رو به روش داریم و همه شرایط برای رسیدن به کله‌های مراد برای جوانان و شهروندان عزیزی آن مهیا می باشد. نسل جوان امروزه که در چنین یک ایام سازندگی و بنیادکاری، آرامی و امنیت و ایام گلگل شکوفی وطن به دنیا آمده کمال یافته استادند، باید به قدر این هدیه گرانبهای سرنوشت مملکت تینج و آسوده سرور دولت محترم امام علی رحمان که پیوسته غمخور نسل جوانند رسند. ضمناً باید عمیق درک سازیم که اجدادان ما از تاریخ دور ملت وطن دوست بودند و در همه حالت برای حفظ امنیت و صلح و آسایشتگی وطن خود مبارزه می بردند. ما را ضرور است که با پیروی از گذشته های خود اصالت تاریخی خیش را زنده نگاه داشته وطن دوست و خشتن شناس باشیم. در جامعه کنونی که تربیه وطن دوستی یکی از وظیفه های مهمترین ساحه های مختلف جامعه خصوصا ساحه معارف مملکت می باشد، عمل های وطن پرستی باید جان‌ناک کرده شوند. آن باید در نتیجه جلب نمودن شهروندان بهر سعادت وطن، بیدار کردن مهر و محبت آنها به تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های ملی به عمل درآورده شود. یکی از خصوصیت تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه تقویت حس خودشناسی جوانان به حساب می رود. باید تذکر داد که امروز تربیه وطن دوستی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی بوده، همساله برای حل این مسئله تدبیرهای مشخص پیشنهاد می شوند. قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه و تندوستی شهروندان است در این سمت عین مدعا است. در این روند زیایان مملکت را نیز ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن معیارهای قانونی مذکور پیشصفی نشان داده برای مردم مملکت نمونه بهترین عبرت باشند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان فصل جوانی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
1: جوانان در پیشرفت تمام سمت های حیاتن مهم جامعه تاجیکستانی نقش باریز گذاشتند. تاجیکستان از عزم و تلاش های این وارثان ارزنده نیاگان، بالا برندگان آبروی تاجیکستان در عرصه جهان افتخار میکند. با تشبث های آنها در پرتوی سیاست خیردمندانه پیشوای ملت ارج میگذارد. با زکاوت و زحمت های موجیز آفری نشان به خاطر آینده نیک کشور اعتماد دارد.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود چنانده ارجمند، هواداری برنامه تحلیلی دورنما. در برنامه امروزه پیرامونی زبانی دولتی، زبانی مادری امون، گنجینه بی‌بها، زبانی تاجیکی صحبت خواهیم کرد.

0: مادر تاجیک این زبان را گرامی داشتند، پاس داشتند، به گوش فرزند خود الله با زبان تاجیکی سرودند و در درازای تاریخ، در ماورای تاریخ این زبان همچون گنجینه بی‌بها تا به امروز آمده رسید. اما در این شیب و فرازها صد زیاد را از سر گذرانید. توجه میکنیم به اندیشه های تاریخ شناس دولتشاه محمودوف.
1: واقعا اگر به صحیفه تاریخ نگاه کنیم میبینیم که یکی از عوامل های پایداری ملت ما در این نبردهای بسیار تیز و تند تاریخی در برابر دیگر عوامل هایی که برای مورخان معلوم است این البته زبان میباشد و بیهوده نیست که زبان رو همون طوری که عنوانی از عنوان کتاب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برمی‌آید، یعنی زبان ملت، هستی ملت، زبان در درازای تاریخ توانسته است که از هویت ما، از هستی معنوی ما محافظت بکند. یعنی ما توسط این زبان توانستیم در همه مرحله های تاریخی، در همه شیب و فراز تاریخ، از خود، از هویت خود، از هستی معنوی خود و عموماً حتی از موقع سیاسی خود دفاع نموده باشیم و خود را توانستیم با این وسیله یا که با استای این زبان خود رو، هستی سیاسی خود رو و فرهنگ و تمدن و ادبیات خود رو، فلسفه بوی خود رو برای دیگران معرفی نموده باشیم. و شما ببینید که همین خصوصیت های میگویم که زبان بود که در این قدر پیروهای دور و دراز تاجیکان اگرچند که زیاد هجوم های رو مثلا دیدن، رو برو با آن مقاومت کردن، اما از خود دفاع کرده توانستن و امروز هستن و بالاخره یکی از مرحله های بسیار شدید این شما میدونید که این دوره شوروی، دوره اصل 20، یعنی زمانی بود که حکومت شوروی در اینجا پای بر جا بود و وقتی که به صحیفه تاریخ دقیق تر نظر میفکرید میبینید هنوز در آغاز برقرارشوی حکومت شوروی متاسفانه بعضی از ناتوان بینان و بعضی از دشمنان ملت ما با هر راه و وسیله کوشیدند که در وطن تاریخی این زبان رو منبرنشین نکنند. یعنی همین خیلی هم شد و سال 1920 وقتی که جمهوری خلقی شوروی بخارا تاسیس یافت در سرزمین آسیای میانه زبان دیگر، یعنی یک زبان بیگانه دیگر زبان اعلان گردید و زبان ما به زبان خانه و به زبان کوچه و به این چیزا تبدیل شد. صد افسوس و استاد لایقم بهوده نگفتند که تاجیکان در وطن خیش چرا متهمید و اما در همه مرحله های تاریخ ما میبینیم که باز ابرمردان وارد میدان علم و ادبیات میشوند که آنها در اساس یعنی ناموس و ننگ تاجیکی این زبان رو در برابر دیگر ارزش های ملی ما بالا میبردارن. و شما ببینید سال 1925 با تشبیسی نصرت الله مخصوم شنشار شاتیمور و استاد بزرگوار ما استاد صدرالدین عینی زبان ما از نو مقام دولتی رو گرفت. سال 1925 ماه اپریل قانون قبول شد از جانب کمیته انقلابی مرکزی جمهوری مختار شوروی سرسی تاجیکستان در برابر زبان ازبکی، زبان تاجیکی، زبان دولتی اعلان کرد. اما متاسفانه ایدئولوژی دیگر که بود، ایدئولوژی ملی نبود، ایدئولوژی ترغیبگری مثلا ارزش های بیگانه که بود، بعدتر ما میبینیم که به جای این زبان با زبانی دیگر، یعنی زبانی روسی در زمان شوروی زبانی دولتی اعلان گردید. اما شما خیلی خوب میدونید استاد و بعضن از شنوندگان زکی ما هم خوب درک میکنن و میدونن که هنوز از آخر سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 اساسو بیزیان ما، بخصوص شاعران ما، نویسندگان ما، علمانی ساحه فنهای جامعه شناسی یک گروه پیدا شدن که آهسته آهسته دوره به دوره در اثر خود، در ایجادیات خود همین مسئله های ملی، مسئله های احیای ارزش های ملی، بخصوص زبان ملی رو همیشه مطرح میکردن و همین بود که در نتیجه یعنی این مبارزه هاشون که در سرگه این مبارزه ها گفتم ممکن که استاد صدرالدین عینی می ایستاد و پیش برندگان مکتب استاد صدرالدین عینی به مانند مثلا استاد میرزا تورسون زاده، اکادمیک بابا جان غفوروف، جلال اکرامی، اکبر تورسون، اکادمیک محمد جان شکوری، بازور صابیر، لایق شیرعلی، گلرخسار صفی و صدها نفران دیگری بودند که این مکتب رو ادامه دادن و به عبارای خود پیشوای ملت چطوری که در کتابشون چهره های ماندگار می نویسند، اینها یک نوع حرکت شعبیه ای که در زمان عرب ها بود داله. همین حرکت رو به وجود آوردن که در سرگه این حرکت استاد عینی می ایستاد و عاقبت کار اینها بود. من گمان میکنم که شما ببینید در فرجام موجودیت دولت شوروی زبان تاجیکی ما مقام دولتی رو گیرمان در نظر دارم انم سال 1989 رو، اگر چنه که این قانون البته اینجا متخصصان هستند، این قانون در یک فضای دیگر قبول گردیده بود و این قانون نمی توانست که خواسته ها و آرمان های دولت ملی را به طور پورا برآورده کند، ضروریت پیش آمد که در فضای دولت ملی با مقصد تحکیم ایدئولوژی ملی، با مقصد تحکیم پایه های دولت ملی از نو در تاجیکستان ما قانون نو قبول شد که شما در اینجا گفتید، یعنی سنه 5 اکتبر سال 2009. من در علم سیاست شناسی و در تاریخ یک عباره است جنگ‌های اطلاعاتی.
2: بله.
1: و یکی جهانی شوی. این همی جهانی شوی توسط شبکه‌های اجتماعی در حالت گسترش قرار دارد.
2: بله.
1: و در روند جهانی شوی البته جنبه‌های مثبت و منفی خود را دارد. و ملت و خلق می‌تواند در این گیرودار از خود دفاع نموده باشد که وای انمون ارزش‌های فرهنگی خود رو ارزش‌های ملی خود رو دفاع نموده تواند. و یکی از بالاتر هم اشاره کردم، یکی از همین وسیله‌های اساسی که ما رو می‌تواند در این گونه حالات دفاع نماید همین زبان ما است. حالا یک سخن یک بزرگوارم هست میگن هر خلقی رو میخواهید نیست کرد، زبانش رو نیست کرد و خود به خود از میان میرود. ما در تاریخ خیلی زیادی خیلی حدیث ها رو میدونیم. مثلا من برای شما یک دلیل تاریخی بیارم، در همین حدود ایالات متحده امریکا تا عصر 16-17 زیاده از 67-70 خلق زندگی میکرد که هر یکی زبان خود رو داشت. شما ببینید اونا نتونستن همین اصالت خود رو نگاه بدارن، هویت خود رو نگاه بدارن، ارزش های ملی خود رو نگاه دارن. در یک هجوم اروپایی ها بخصوص انگلیس ها امروز زبان دولتی اونا انگلیسی است. همین خلاص
2: بله.
1: این زبان های مادریشون الان که دیگه به کار نمیرود، واقعا محدود شد، رفت وارد آیله ها گردید. الان اکنون امروز هم در همین گونه یک ایام بسیار حساس ما باید که سری همین گونه ارزش هامون دقت دهیم، جدی اندیشه کنیم و مخصوصا نسبت زبان. وقتی که زبان ما آلوده میگردد، وقتی که نسبت زبانمون ما اهل فرض کنیم اهل زیا اگر باشد، عموما جامعه عامه مقامات های دخل دار صاحب کاران توجه مخصوص
2: کاربران اینترنت
1: شبکه‌های اجتماعی مؤلفان اثرات را شما اشاره کردید، وقتی که توجه نمیکنیم همین آهسته آهسته به یک حالت میآورد که نسلی که از پس ما میآید دیگر به این زبان چندان احترام نمیگذارد. وقتی که احترام نگذاشت، وقتی که به نسبت زبان خود احترام نگذاشت، مقام زبان آیستویس کسته می شود.
2: بله.
1: و شما بینید که واقعا امروز چطوره که خسرو دوستی ما اینجا اشاره کردن، وقتی که امروز در کوچه و خیابان ها می روید هنوز هم البته دما فکر میکنم در قیاس به سالهای قبلی یک کمی رو به بهبودی هست.
2: بله.
1: اما هنوز هم روی حل خود رو نیافته است. وقتی که می بینید نامگذاری در مغازه ها، در مرکز ها، در اداره ها، در تشکیلات های علاقه و بیشتر تشکیلات های غیر دولتی، نامگذاری ها یک نامگذاری هستن که مثلا من یک نفر آموزگار روس دیگه بعضی از همین اصطلاح ها رو معنا و مضمون اونها رو نمیفهمه، یا که بعضی اصطلاح هستن که فرهنگ بیگانه رو تشریح میکنن. حالا شما ببینید که سیاست دولت ما، حکومت جمهوری تاجیکستان این است که باید فرهنگ ملی تشریح شود، دولت ما و زندگی ما در اساس و در زمینه ارزش های ملی شکل گیرد.
2: بله.
1: اما شما ببینید که امروز میگردید مثلا به نام های با میخرید که اصلا زبان بیگانه را تشریح میکند، پسیکولوژی بیگانه را تشریح میکند، تاریخ بیگانه را تشریح
2: میکند. حتی با زبان انگلیسی دیشون نمون نویشت.
1: بله بله. یک چیز دیگر است. درست است، زباندانی جهاندانی است. ما هر قدر زبان بیشتر دونیم همین قدر خوب است. لیکن اولا باید به زبان خود احترام گذاریم و همین گونه احترام گذاریم و همین گونه دقت ظاهر کنیم نسبت زبانمون که بگذار دیگران زبان ما رو آموزن، تا که علمی ما رو از خود کنن، تا که فرهنگی ما رو از خود کنن، تا که تاریخی ما رو، تا که کشفیات و اختراعات آلمانی ما رو از خود کنن. شما تصور کنید ما تجربه بعضی دولت ها رو میبینیم اینقدر وقتشون رو در زبان آموزی دیگر خلق صرف نمیکنن، برعکس اختصاص خودش رو سیخ میبخشد و دیگران مجبور میشن که زبان اون آموزن تا که علمش رو از خود کنن. من گمان میکنم که چون وارثان رودکی، چون وارثان خیام، چون وارثان سینایی که تمام دنیا را تیغ سینا تصرف کرد، کاری را کنیم که امروز دیگران کوشش کنند که زبان ما را آموزند و زبان ما باز مثل زمان سامانیان زبان منبرنشین باشد.
0: صاحب زبان ارجمند، شما از اندیشه های دولتشاه محمود گمانم بهره بردید که زمینی برگزاری یک میزه گیردی رادیویی ابراز اندیشه کردند و واقعا هم درست است. اکنون امروز وظیفه ما و شما صاحب زبان ها از آن عبارت است که باید با استفاده پرثمر درست و بجای آن و مخصوصا در شبکه های اجتماعی زبان خود را حفظ نماییم و با همین مقصد در کشورمون کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و رحیم زلفانیان یکی از افرادی هستند که در این نهاد دولتی سالهای زیاد کار میکردند و البته دید و نظر خاص به وضع زبان، رعایت قانونهای آن و همچنین برنامه های دولتی در این سمت قبول شده دارند و اینک رحیم زلفانیان را با هم میشنویم.
3: در حقیقت در کشوری ما که زبان تاجیکی زبان دولتی این کشور محسوب می‌یابد، غمخوری ها به این زبان قبل از همه از پشتیبانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته استاده. هنوز ما мо медонем ки дар ҳар як суханронии хеш сарвари давлат ғамхорӣ ба забон ва пуштибонӣ аз онро, арҷгузорӣ ва эҳтиром ба забонро дар мадди аввал мегузоранд ва ҳамин аст ки ин рӯзҳо алакай барномаи рушди забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 яъне як барномаи мукаммали 10-сола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардидааст, ки ин ҳам боз ҳам ғамхорӣ ба рушду густариши забон маҳсуб меёбад ва ҳамчунин моро вазифадор мекунад то ҳамчунин як мақоми ваколатдор дар рушду густариши менбаъдаи забон амали созии анами барномаи мазкурро дуруст ба роҳ монем, то ин ки дар менбаъда дар дурнамои забонамон ҳарчи бештар рушду густариш ёбад ин забон ва ба қуллаҳои баланд ноил гардад. Чунки дар ду давраи 10-солаи пешинаи замони соҳибистиқлолӣ ҳарчанд мо қонуни забони тоҷикӣ, ки он соли 1989 аввалин соҳибистиқлоли моро дар забон нишон медоду забони моро ҳамчун забони давлатӣ муаррифӣ мекард, вале бубинед дар рушду густариши менбаъдаи забон зарурате ба миён омад, то ин ки як қонуни мукаммалеро давлату ҳукумат таҳия ва ҷонибдорӣ намояд. Ҳамин заруратҳо ва ҳамин боисҳо буданд ки 5 октябри соли 2009 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардид ва инак бубинед ки беш аз 10 сол мешавад ки ин қонун дар рушду густариши забони давлатӣ, риояи муқаррати он муқаррароти он дар коргузорӣ, ҳамчунин дар муносибатҳои байналмилалӣ, дар гуфтушунидҳо, чорабиниҳо ва ҷамъомадҳои сатҳи ҷаҳонӣ имрӯз ин забон мавқеи худро пайдо кардааст ва ҳамин ба тасвиб расидану амали созии барномаҳо ва нақшаҳои татбиқи иҷрои муқаррароти дастури супоришҳо оид ба пешбурди сиёсати давлатӣ дар бораи забон дар кишвар, ин моро ҳидоят баром медиҳад то ин ки боз ҳам дар рушду густариши забон ҳар яки соҳибзабонон ва ҳар як роҳбарони масъули вазорату идораҳо масъул бошад. Бояд зикр намоем ки дар қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки ҳанӯз 4 октябри соли 2011 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расида буд, як ида камбудию норасоиҳо ҷой доштанд ки он мушкилиҳои зиёдеро пеш меовард ва мақсади асосии таҳияи қоидаҳои имлои нав ин бартараф кардани ҳамин камбудию норасоиҳо буд. Бо мақсади мукаммалтар шудани ин санади миллӣ, мо хушбахтона мана қарори мазкур оид ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳод гардида буд, ҷонибдорӣ гардида буд, тасдиқ гардид ва ҳамзамон ёдовар мешавем ки ба ин барои мукаммал гардидани ҳамин санади миллӣ ба ин аломатҳои китобати забони тоҷикӣ низ ҳамроҳ карда шуд. ва дар ҳамин қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ки тасдиқ гардид, масъалаҳои марбут ба номи ҳарфҳо, имлои овозҳои садоноку ҳамсадо, калимаҳои соддаи мураккаб ва таркибҳо, калимаҳои мушаддад яъне таштиддор, иқтибосӣ, аз сатр ба сатр гузарондани ҳиҷои калима, имлои ҳиссаҳои нутқ, махсусан навишти ихтисораҳо, ҳарфҳои калону хурд, тарзи имлои артикли ал, якҷоя, ҷудо ва бо нимтире навиштани калимаҳо дар ҷумла, тарзи дурусти навишти марфемаҳои насабсоз, имлои номи муассисаю корхонаҳо, номҳои ҷуғрофӣ, асару китобҳо, маҷаллаҳо, мансабу вазифа ва рутбаву нисбаҳо, имлои нумеративҳо, чи ҳарфӣ ё чи бораққамӣ, бандакҳо, пешванду пасвандҳо, мавриди баррасӣ қарор гирифта имло дар ва тарзи навишти онҳо мушаххасан нишон дода шуданд. Дар ҳақиқат забони тоҷикӣ як забоне мебошад ки ин дорои овози ҳарфи ӯ هم می باشد و همین آواز یعنی حرف او در موارد های باید درست استفاده شوند که در حقیقت در کلمه های صوف تاجیکی اون رو باید استفاده بریم از قبیلی کلمه های که روی جوی بوی موی دوست کوچا و دیگر و دیگر ها
4: محترم که کلمه عربی است
3: بله ولی ببینید در همین گفتار و در قاعده و معیارهای پیشینه همون حتی به زبان ادبی در گفتگو و در نوشت نیست یک قالب های نانوشته نوشته شده بودند بله. که یعنی ببینید کلمه های عربی که در زبان عربی عموماً آواز او وجود ندارد او
0: صاحب زبانان گرامی مسئله استفاده حرف او البته بحث طلب بود و توری مصاحبی ما رحیم زلفانیانی بروز داشتند که آن حتما در واژه های صرف تاجیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ما خوشحال از آن هستیم که امروز ملت تاجیک صاحب اختیار و صاحب استقلال بوده در برابر دیگر ارزش های ملی زبان نیاگان بزرگ و ارجمندمان را سردفتر هستی ملت اعلان نموده ایم و زبان در کنستیتوسیای کشورمان همچون زبان دولتی درج گردیده است. قابل یادآوری است که سبب نجات زبان تاجیکی پیش از همه این صاحب اختیاری دولتمان می باشد که در این دوره زبان تاجیکی را همچون زبان رسمی کشور استوار و پایدار نگاه داشت. در برابر این قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. در این زمینه زبان تاجیکی به عرصه بین المللی و نقش خود را صاحب گردیده به خصوص از منبرهای بلند جهان از جمله سازمان ملل متحد صدا می دهد. امروز فرزانه فرزندی این ملت با این زبان پیشنهادهای سطح جهانی نموده است که همه آن در عالم پذیرفته شدند. عمر ملت با عمر زبان وابسته است فرمودند پرزیدنت محبوب کشورمان امام علی رحمان. با همین گفته پیشوای معظم ملت همون با برنامه اکتفا می بخشیم دوستان گرامی و حتما صحبت های ما با صاحب زبانان پیرامون این گنجینه بی‌بها ادامه خواهد یافت. من یقین دارم که هر یک از ما و شما با صاحب زبانی خود بودن هم در گفتار و هم در نوشتار و هم در استفاده هنگام استفاده از شبکه اجتماعی با دقت خواهیم بود. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسماتوه و کارگردان ظفر عبدالرؤوف شنیدید.
5: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
6: هم نوا با هر هنرمند
5: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغام دوستی میبرم. از دوشنبه تا بختوان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: шанбе.
1: Ва шумо низ бетараф набошед, метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед.
0: ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии мо низ шунавандагони гиромӣ фаъол ҳастанд таҳти рақами 811-01-22 Telegram ва Viber мо.
1: Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
2: пурсишу посух
3: бахши пурсишу посух
2: сайқали дониш
3: омӯзиши маҳорат
2: сабқати ҳозирҷавобон
3: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
1: албатта шунавандагони гиромӣ бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо солҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардааст
0: инак бошад шурӯъ мекунем шунавандагони гиромӣ шумоам бодиққат бошед ва ҳозирҷавоб бошед суол чунин аст масоҳати хурдтарин кишвари ҷаҳон яъне ватикан чӣ қадар аст
1: бале масоҳати хурдтарини кишвари ҷаҳон чӣ қадар аст шунавандагони гиромӣ хуб аллакай вақте ки хурдтарин ҷаҳон гуфтем ҳамагон медонанд ин мамлакатро
0: ватикан
1: аммо чӣ қадар аст ана ҳамон масоҳати кишвари ватикан шунавандагони гиромӣ маромад чуноне ки гуфтем телефонҳо дар студия омода аст ва ҳамчунин метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии мо низ смс паёмҳои хешро ирсол бикунед
0: 2276152 ва 2276172 шунавандагони гиромӣ масоҳати хурдтарин кишвари ҷаҳон яъне ватикан чӣ қадар аст ҳамчунин тариқи рақамҳои 811-01-22 ба шабакаҳои иҷтимоии мо телеграм ва вайбер метавонед паёмак ирсол намоед
1: хуб инҷо шунавандаи мо чор рақами охири нашон 1351 салому дуруди хешро ирсол накардан навиштааст 44 хуб пурра шаҳр бидиҳед шунавандагони гиромӣ бале 44 гуфта шумо чиро дар назар доред метр километр ё ин ки дигару дигар хуб агар шунавандае бошад биёед мунтазир намесозимро мешунем ва агар нана боза менигарем ба смс паёмҳои дигар шунавандаи дигари мо чор рақами охири нашон 0985 ба шумо низ ташаккур мегӯем аммо посуху шумо низ нодуруст аст шунавандаи гиромӣ инҷо мо гуфтем масоҳати хурдтарини кишвари ҷаҳон чӣ қадар аст
0: бале шунавандагони гиромӣ инҷо мо мебинем чун дар шабакаҳои иҷтимоӣ шунавандагони мо фаъол ҳастанд ва инҷо шунавандаи бе шунаванда астро мешунем
4: ало ассалому алайкум ман гулисо ҳастам
1: дуруд ба шумо хеле хуб мешунем шуморо
4: ин масоҳати ватикан
0: бале
4: дар маҷмӯ
0: чилунӯҳ метр километр
4: чилину гектару
1: нолу асад чилину километри квадрати саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи аллака инҷо шунавандагон ҳамагон омода ҳастанд ки қарсакон ҳамон дастро барои шумо омода бикунам ва бизананд ташаккур мегӯем ба шумо ранобону низ аз он тараф қарс зада истодаам ки ин шунаванда аввалин шуда посухи дурустро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин шунавандагони дигари мо низ смс паёми хешро ирсол намуданд шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3781 ба шумо низ ташаккур мегӯем посухи дуруст ирсол намудед ҳар ду дар як самт қарор доранд ҳам гулнисо ва ҳам марҷонабону шунавандаи ҳамешагӣ мо омода ҳастед ки дигарро пешниҳоди шумо бидорем пас бодиққат бошед ба суоли навбатӣ
0: суол чунин аст гулнисо геопардро медонед ана ҳамин суръати тезтарин ҳайвони хушкигард яъне геопард чӣ қадар аст суол аз фани зоология аст
1: суол ба шумо фаҳмо аст
0: бале
4: ин ҳайвон аз ҳама ҳайвони вафикан
0: тезтарин
4: аз ҳайвонҳои ваҳшӣ ҳисобмешавад суръати
0: бале
4: ҳаракати ин ҳайвон дар маҷмӯ дар як садро бояд дар бар гирад
0: не чӣ қадар аст суръати тезтарин ҳайвони хушкигард геопард чӣ қадар аст яъне ба чанд километр соат мерасад
1: 58 تا 60 همین قدر
4: از 58 تا
1: اخیرش تا 60 پسخش روی باز نمیکنید
4: در یک ساعت
1: اما متاسفانه به هر حال متشکر میگویم به شما شنونده گرامی برای خوب جستجو کردن هر یک سوالی که این لحظه پیشنهاد شما نمودیم و گفتیم در ردیف شما هستن شنونده دیگری ما خوب اینجا نیز اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودند اما متاسفانه با شما نیز تشکر میگویم و نمیتوانیم این پاسخ شما رو قبول بکنیم و شنونده ما 1351 ما دیگر نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدیم چون که شما وقتی با سوال اولین پاسخ درست خیش رو ارسال نمودید با هر حال تشکر میگویم با شما و اینجا شنونده دیگری ما چو رقم آخرینشان 2007 با شما نیز تشکر میگویم اما متاسفانه اینجا با اسمس پیام های خیش رو رسول نمده استودن هر یک شنونده ما به هر یکی شما ایساری سپاس شنونده گونی گرامی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و کوشش میکنید که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ های خیش رو بفرستید
0: و اینجا سوال رو پیشنهاد کردیم گفتیم سرعت تیزترین حیوان خشکگرد یعنی گیاپارد چی قدر است شنوندگان گرامی سوال است فنی زولوژی است نه اونقدر مشکل است و اینجا شنونده ما گلنیسا کمی هم باشد به شما کمک کرد تا اینکه پاسخ رو بگویید 2276152 و 2276172 همچنین 811-01-22 می توانید یا پیامک ارسال نمایید و اینکه با ما در تماس بشوید
1: بله اینجا باز هم اسمس پیام است از جانب شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 8945 به شما نیز تشکر میگویم اما نه این پاسخ شما نیز نادرست است شما رو افتاده نشوید اون شنوندگانی که اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن یا اینکه با ما در تماس شدن خیلی هم کوشش زیاد کردن و با دیگران نیز کمک های خیش رو گفتند
0: بله.
1: اما کمی بودی قد گوش بدهید به هر یک شنونده که اسمس پایمی خیش رو ارسال میکند یعنی که با ما در تماس میشود میگوید پاسخ یعنی که خیلی هم نزدیک آوردند بان همون سالی ما پیشنهاد نمودیم گفتیم صورتی تیزترین حیوانی خشکیگرد یعنی گیاپارد چی قدر است به شنونده دیگر است رو میشنویم بله مروبات رادیوی خیش رو پستر بکنه شنونده گرامی درود به شما هم
5: من جمله هستم
1: خیلی خوب میشنویم شما رو
5: میفر در یک ساعت و ده کیلومتر
1: در یک ساعت یعنی که سرعتش با 110 چی؟
5: کیلومتر ساعت میدونم
1: کیلومتر ساعت میرسد سلامت باشید در اقا درست است این پاسخ شما جمیله بونمو با شما تشکر میگویم و شما نگونی که پاسخ های خیش رو ارسال نمودن شما نیز میتوانید در خاطره های خیش انا همین پاسخ درست را جای بدید پس با دقت باشید با سوال نوبتی آماده است جمیله بونو
5: بله
1: مهم بخش رو با شما ادامه بدیم
0: سوال شما جمیله بونو در یک قاشق تقریبا چند گرم آب میگنجد
5: آب
0: بله در یک قاشق تقریبا چند گرم آب میگنجد
1: زیچی آب
0: بله این
1: با چند گرم برابر است
0: بله
1: اگر شما این رو بدونید به یکون مشکلی میتوانید که غنجویش آب رو در یک قاشق نیز بگوید
0: که چند گرم آب در یک قاشق جای گرفته میتواند
5: 5-6 گرم ممکن بشه
0: 5-6 گرم
1: پسوخ یعنی اینجا گفتید 5-6 گرم از ایچی آب در یک
5: در یک پسوخ
1: چی قدر است اگر در پنج در یک پسوخ 5 گرم باشد از ایچی آب رو شما چی قدر میتوانید معین بکنید در یک گرم
5: با فکرم همه شیلک با دیدی من
1: چه خیلی است
0: بندشه شما
5: بندش ایمان
1: در یک قشوق
5: 6 7 از 5 تا 7 گرم ممکن باشه.
1: اگر کمی بوسم وقت بدید گید ما از 5 به 10 میرسم. 5 بود 6 بو بعد از 6 7 بوز هست یگون گرم دیگر که شما جای ندیده در قشوق. اخیراً پاسخ شما جمیله بونو، در یک قشوق تقریبا چند گرم آب میگنجد؟
5: 5 گرم.
1: 5 گرم. سلامت باشید، ما با شما تشکر میگیم. این پاسخ شما نیست. شما یعنی که درست بر آمد. آخرین سوال است، آماده هستید؟
5: بله.
1: پس بدقت باشید به سوال آخرین.
0: سوال چنین است: اساسگذاری امپری تیموریان تیمورلنگ کی و در کجا به دنیا آمده است؟ از فن تاریخ است. اساسگذاری امپری تیموریان تیمورلنگ کی و در کجا به دنیا آمده است؟
1: یکی از مشهورترین سالرشکر است.
0: بله.
1: یعنی که دولت دور تاریخ جهان است.
5: در سمرقند به دنیا آمده گیر بفکرم.
1: کدوم سال
0: و در کجا؟
1: خوب ما اینجا قبول کردیم در کجا، اما کدوم سال؟
5: سال 1500.
1: یو این کی شما خیلی بالا رفتید جمله بونو. این به خاطر اون است که با دو سوال ما شما بیگون مشکلی پاسخ درستی خیش را گفتید. 1300 من میدونستم چند بود. حالا نمیدونم
5: از یادم رفت.
1: تیمورلنگ بید من کمی تاریخش رو میگویم، شاید شما دریو دارید. تیمورلنگ یکی از مشهورترین سرلشکران و دولتداران تاریخ جهان میباشد. او سال 1302 نقطه در منطقه کش تولد شده. باز چی؟
5: سرلشکر.
1: از آن همون جوانی با چی کار مشغول بود؟
0: با کدام صنعت؟
1: چی رو دوست می داشت؟
5: وای امین بازی های حربی رو دوست می داشت.
1: امین جنگ رو دوست می داشت.
5: بله.
1: خب جمیله بونو، کدام سال تولد شده است؟
5: 1300
1: چند؟
5: 22.
1: 22. دیگر از این پاسخ ندارید؟
5: من تخمین گفتم.
1: خوب، بید ما با شما واریانت رو پیشنهاد میدارم.
5: بله. واریانت
1: باشه. اگر واریانت شما درست بر اومد ما اون رو قبول خواهیم کرد. 1336 1322 1343 خب اینجا
5: هرچی بود بود 1343
1: 1343. اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی جمیله بونو. با اینجا لکه با ساعت می نگریم وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدم برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои Душанбе.
1: Ки чӣ мегӯяд?
2: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و اینک باشد ما قرار داریم در بخشی که چی میگوید
3: چون همیشه گی داریم بخش شنوندگان گرامی ما یک سوال منطقی رو پیشنهاد شما میدیم هر نفری که میخواهد اشتراک بکند یک غلبیت رو به دست آورد بعد به همون سوال منطقی ما منطقا فکر بکند وقتی بله. که اندیشه خیش رو آزادانه بیان نمود бояд панҷ шаш шунаванда аниқтараш баён бидорад аз байни онҳамон шунавандагон мо ғолибро муайян хоҳем кард ки аввалин шуда кадом шунаванда бо мо дар тамос шуд посухи дурустро гуфт ё ин ки смс паёми хешро ирсол намуд
2: пас инак суоли мантиқиро пешниҳод мекунем шунавандагони гиромӣ бо диққат бошед ва мантиқан фикр бикунед суол чунин аст фил яъне ҳайвон фил аз дигар ҳайвонҳо бо чӣ фарқ мекунад
3: بله سوال سوالی منطقی از شنانگونی گرومی بله. با دقت گوش بدهید بعدان میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیام رو ارسال بکنید گفتیم فیل از دیگر حیوان ها با چی فرق میکند شنانگونی گرومی مرامت 2761 و 2761 و اینجا خوب سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام نیز آماده است که اسمس پایم های شما رو قبول بکند
2: و در برابر پاسخ رو به ما گفتن و ارسال نمودن شنوندگان گرامی احتمالا خواهش میکنیم که کمی شعر بدید با چی فرق میکند چرا سوال فهم شود برای هم شنونده و هم برای ما و اینجا شنونده ما چورخ میخیرین نشون علاقه فعال هستن شنوندگان در شبکه های اجتماعی ما
3: شما هست منتظر نام سوزم رو میشنم الو
4: الو السلام
3: علیکم درود به شما هم
4: سلامت باشید روزتون بخیر شادی باشه اولا
3: درود به شما نیز شما نیز بخیر باشد میشنم شما رو
4: من امید جان هستم از نپر خود
2: خیلی خوب امید
4: من فکر میکنم که فیل پر از دیگر حیوان ها از گور پر میکند مثلا گور درنده است
3: از چی فرق میکند؟
4: از گور
3: فیل الو. از گور
4: بله بله
3: گرگ از کجا پیدا شد؟
4: شما گفتید که فیل از دیگر حیوان ها فرق میکند همیشه
3: البته دارم چی فرق میکند؟
4: نفهمیدم
3: فیل از دیگر حیوان ها با چی فرق میکند؟
4: من گفتم که با گرگ
3: خوب بید میشنم شما رو باز
2: چی خیل؟
4: مثلا گرگ درنده هست این فیل درنده نیست مثلا من همیشه فکر کردم
3: با گرگ شما مقایسه کردید او را با گرگ فیل را با گرگ
2: هستو فیل نه خب
4: بله
3: خوب باشد ما تشکر میگیم با شما شننده گرامی هر اون نفرانی که اینجا اشتراک میکنید از نزد رادیو خیش دور نروید چون که ما حتما در اخیر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه یعنی فرقیت فیل از دیگر حیوان ها با چی است؟ بیاد اگر شنانده دیگر باشد او رو میشنویم و اگر نه با اسمس پیام
5: سلام علیکم
3: درود با شما هم
5: فیل از دیگر حیوان ها اگر من چکم
3: کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
5: من از شهر کلوب هستم منیجه
2: خیلی خوب منیجه
5: فیل اگر من چکم گیرم از دیگر حیوان ها با اون فرق میکند که او فیل است
3: چی گونه فیل است؟
5: مقصد که فیل است نه گرگ است، نه مقصد شیر است، نه گو است، نه دیگر او فرقیت اگر منظمه که اگر علمی گیریم با گوش های کلان و با خرطوم است یعنی با بینی دراز است اگر که با مقصد جوسه کلان است ولی اینجا شما سوال هم منطقی که دادید از اون فرق میکند که اون فیل است رنگ دیگر حیوان ها مثال شیر و گرگ و دیگر نیست و فیل است
2: یعنی به اندیشه شما منجبان و فیل است
5: Бале, бале.
3: Гур, гург аст, фил, фил аст, сакс, агас, амин гуна.
5: Хабкет, ашманчикан, хамин фил аст, бале.
2: Хоб, бошад.
3: Саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем. Бале, бояд хуб инҷо ба смс паёмҳо низ менигарем. Шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон хуб. Мо ташаккур мегӯем ба ҳар яки шумо шунавандагони гиромӣ 207 ҳамчунин 2818. Мо наметавонем бо шумо идома бидем ин бахшро. Хуб аллакай фаҳмидан огоҳ аз чӣ шудан. Ва дуруд ба шумо нишунандаи гиромӣ 4521. Бед шунандаи дигар астро мешнавем. Алло.
1: Алло.
3: Бошед, мешнавем шуморо.

0: میکند بعض جنبش ها را مبینی انجام میدهد بعض خواسته هایش را مبینی میگیرد و انجام میدهد گوشای تمام هم آسیانده است
1: همون رو چی میگویند؟ معمول و مشهور است با یک نام
0: راستی فراموش کردم ولی با همین اصلا بینی ایتاب میکنند مردم عادی در جمعه علمی یا اساسیش فراموش کردم چیزی میکنند ولی همون بینی ایتاب میشوند
1: بله بنا همون نفس میکشد اما یک نومی خیلی هم معمول و مشهور دارد
0: خرطوم دیگر حیوانات هم دارند
1: خرطوم در دیگر حیوانات شما دیده اید؟ در کدوم حیوان؟
0: کنگرو دارند
1: خرطوم میگن در
0: کنگرو باز خاصی فراموش کردم
1: درست است موجی رادیو صدای دوشنبه بودند خوب ارگونا پاسو خوب بود یعنی با گرگ و فیل است اما اینجا که خوب روشن شما کمی شهر دادید با یک همون نفس کشیدن اوزی مخصوصی خوب فیل یعنی خرطوم است با میتواند که
2: فیزو
1: نوشیدنی آب با تنها با خرطوم
2: خود. و محافظت هم نیست خدمت
1: می کنیم. البته ما با شما تشکر می گویم و غالبیت مبارک باشد. می شنویم شما رو چی درخواست دارید؟
0: تشکر زیاد. افتاری فهم خوندم دارم که فیل ها رو عادتا در خرطوم هایش تیر می زدن که نتواند جنگ رو با انسان های دومه دیدن. فراموش کردم و خیلی خرطوم دارم. تشکر برای کمکی شما. سلام پیام خود را به هم مشتمندگان نیکنگی هم مرا می کنم. بینتانم. یک تو بیلون فخش شود از نایم جانی سید علی
1: سلامت باشد ما تشکر میگیم با شما شنانده گرومی باری دیگر غالبیت مبارک باشد شما حتما منتظر شوید بعد از بخش اطلاعاتی خبر از این هنرمند رانابونو یک ترانه دلنشین را بری فراغت شما تقدیم میدارن اما شنانگان گرومی اینجا باشد ما با ساعت مینگریم وقتی که بانه همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد
2: بله شنوندگان گرامی طولی این دم با شما بودیم محرران برنامه یوسف و مدینه و من کریم آشرف دین
1: و کارگردان رانا بنوی فیض
2: بله تا برنامه دیگر خیر
1: دو ملک اهل عرفانی دوشنبه مکانی عشق و ارمانی دوشنبه
3: شبانگاه نور می بارد زیرویت دیاری ماهی تابانی دوشنبه
4: اینجا دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان
1: کنارت یافتم آرامش دل محبت خانه خانی دوشنبه
3: برایم بهتر از شام و بخارا عزیزی بهتر از جانی دوشنبه
1: کنورت نوز دارد سبزه و گل بهاری و گلستانی دوشنبه
3: خدایا کور کن چشم بدان را نبیند لحظه شانی دوشنبه
1: به بختت شهردار شهریار است جوانی با جوانانی دوشنبه
5: تو قلبی تاجیکستانی دوشنبه

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол. гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره،
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. داوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. داوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه داوری سفره

الهی این سفره معمور باد، پر از نکهت و سعادت و نور باد. بلای زمانه و آفات در از این سفره و صاحبش دور باد. درود هموطنان عزیز، دوستداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، شام همگی بخیر و شادی.

0: خب شنونده های عزت من ترانه رو یک جا شنیده با آغاز برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است و با پشت الکترونی ما نیز اسیمیس پیام ها خیلی خیلی زیادن. در اینجا شنونده ما با نام علی اکبر چورخ میخرونش 21-21 سلام و درود میگوید به همه شنونده هایی که این لحظه ها ما رو میشنوند و میگوید که من گوش به موج رادیو صدای دوشنبه و برنامه دوست داشتنی فرهنگی و فراغتی داوری سفره که این لحظه شما رو میشنم. سلامی صمیمانه میگوید چراقه میخیرونش 34-25 سلام با شما سنگنوی بانو، سلام با کارگردان، بسیار شد استیم با صدای شما رو میشنویم. یک سرود از شبنم تاجیدین در رفت برنامه پخ شود، بسیار خوشحال میشویم و مونس خیلی خوشحالیم که این لحظه با شما میپیوندیم. شنونده های عزیز با ما باشید و بیاد شنونده های عزتمند این لحظه بخش مهمانی شام را پیشنهاد شما میگردانیم و در بخش مهمانی شام این شام تصمیم گرفتیم که با یکی از هنرمندان جوان، هنرمندی که روی صحنه هنر چند سال باز روی صحنه هنر است، هنرنمایی میکند و در برابر سرود خواندن بهترین آهنگ ساز است و آهنگ های خیلی جدید از آهنگ هایش دیگر هنرمندان نیز استفاده میبرند و این لحظه ما الان میگویم با شهزادی دوران در تماس هستیم. شنونده های عزیز درود به شما.
1: سلام و درود به شما و شنونده های شما که این آموش و صدای ما دارم. بسیار خوشحال شدم که در این وقت شما با ما تماس گرفتید.
0: خوب برنامه
1: اینجا پای جستجو پای کشمه کنگی برای مخلصان عزیز همیشه یک سرگی نام پیشکش کرده باشیم. این حال من در سوره سطح اوزم گویم خطا نمیکنم در نزی دادر عزیزم منشه جان همیجا همکاری کرده ایستادیم.
0: تبرید کمی ترانه رو میتونید برای ما بگید یا نامی ترانه رو که کدام ترانه رو برای شنونده ها برای مخلصانتان آماده کرده ایستادید؟
1: یه ترانه نویجو در صفا جان ترانه عشق ناتمام.
0: عشق ناتمام؟
1: بله.
0: شما فکر میکنید عشق تمام شوی ندارد؟
1: بله به فکر من که تمام شوی ندارد، عشق جاویدانه است.
0: به همین خاطر استاد زنده یادمان لایق شیرعلی میگوید اگر عاشق نباشم کیستم من.
1: بله
0: و خیلی خوب گفتید.
1: سرده این سوله این صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است، در جوانی ایش بود و دولتی دنیا نبود.
0: آره آره
1: دولتی ها
0: خوب دولت بوده است. بله خوب دولت است برای هر یک نفره که عشق دارد، محبت دارد به این وطن، به این سرزمین. بله خوب شهزاد چی گفتن میخواهد؟ چون شما مهمانی شام هسته در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره، امکان فراهم دارد دلخواه سخن را برای ما بگوید، دلخواه ترانه را از ما خواهش کند. خوب مرحمت
1: گوشی ما گوش و هوشمون باشیم. شما هرمند هستیم آقا جون عزیز، سلام تشکر میکنم از شما، از همه کارمندای رادیو صدای دوشنبه که رادیو خیلی با نفوذ است. من از پیدایشی که وقتی که من روی صحنه اومدم با این رادیو با نفوذ همکاری دارم تا امروز و احترام همه کارمندای این رادیو با نفوذ برای من بسیار عزیز هستن و من خیلی تشکر میکنم که امروز ما همکاری داریم و برای شنوانده عزیز همین افتاری هستم که همیشه عاشق باشم. اگر هنرمند عاشق کس میخورد من باشم فکر میکنم که آخری کار میشود و من همیشه کوشش میکنم که برای مخلصان عزیزم پی در پی ترانه های نوبنر اجرا کرده باشم و فکر میکنم که زندگی به عشق به محبت معنی ندارد.
0: و کدام ترانه تون رو میخواید که این لحظه ما پیشنهاد شنونده گردانیم مهمان شام؟
1: همین ترانه که سال دیسکا بود سنجانه بود چند مصره که ترانه این ایجاد است برای شما زمزمه میکنم.
0: مرحمت.
1: بقریبی این آهنگ البته پیشکشی مخلصانی عزیز میگرد.
0: مرحمت باشد. مرحمت. خوب دیگر نفران این ترانه رو دزدی نمیکنند که رفته در دیگر استودیو این ترانه رو آماده کنند.
1: دیگر اگر دزدی کردن من جزاشو میدیم.
0: خوب
1: سلام. اون یکی که فضای اینترنت چقدر برای بعضی ها یک امکانات خیلی خوب فراهم آورده است که از دیگر رو میتوانم با آسانی به دست بیارم، لیکن در بعضی حالت ها این چیز البته فاش میشود. برای خاطر من برای مخلصان عزیز یک لحظه باشد در این نمیدونم
0: باشد. مرحمت شهزاد.
1: یادگار در صدای خستم باری رسوای همه عاشقانه میبرم، غصه های تو شده سایه ای روی سرم، حیف عشق پاک من ای یار، گم شده در سایه ای دیوار، دل دیغم هایت غم دارم، با خدا بس هست دیگر آزار.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: دوشنبه مکان آرزوهای هر یک نفر ما و شما عزیزان، بازم در فضای تاجیکستان عزیز، فضای تاجیکستان بهشت آسا، به همه شما خوشبختی و خوشروزی را تمنا داریم. از برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره، شفا برای هر یک نفر ما لازم است و به هر یک نفر شما من شفای کامل تمنا دارم. بیاید بخش شفا را در پیشنهاد همکارمان مدینه بانو یوسفو میشنویم، چون امروز ها در بازارهای ما تربوز، خربوز و میوه‌جات دیگر خیلی فراوان است، ولی شاید از معیار زیاد خوردن تربوز ضرر داشته باشد، یا اینکه با بعضی بیماری ها این خوب رستنی ضرر داشته باشد، این میوه با ضرر داشته باشد. بیاید ما در پیشنهاد مدینه میشنویم که در بخش شفا با ما چی میگوید.
2: در این بخش برایتون در برای شفا بخشی تربوز معلومات میدهیم. بهترین تربوز اون است که اگر کرد رسد با صدای خاصی در دروانده، گوشتش زود چکن و رسیده شد و باشد. میزاجش در اولی درجه دوم سرد و در آخری آن تر است. خوردنی تربوز شدتی صفرو و فشاری بلند خون رو تسکین میدهد و تشنگی رو میشکند. پیشاب رو میروند، برای بدن رطوبت میبخشد. برای تبهای سوزان و صفروی دوست. اینچونین به شخصی که در میده و جگری او صفرو پیدا گردد و اون صفرو در کیفیتی ردی و مقداران زیاد باشد، بدنی سویباش خشک و لغر بود، تربوز رو بخورد، میزاج آن رو اصلاح و متدیل میگرداند. بهترین وقتهای تناولی تربوز مبهنی دو تاوم است که تاومی اول هضم شده از میده فرومده باشد، ولی اگر این رو بر بلوی تاوم بخورند، هضمی آن رو ویران نکند و بدلی نهار خوردنی این خوصم هوا گرم و تشنگی غالی باشد ضرر دارد. خوردنی تربوز با سیپورس با کسانی سرد میزاج و با میده خنک مجاز ضرر دارد. این زیانش را با خوردنی عسل و گلقند اصلاح میتوان کرد. اگر آدمانی خنک مجاز بخورند، پشتی کمری آنها را ضعیف میگرداند، دردی بوغم ها و غیره را پیدا میکند. مقدار یک بار خوردن از تخم تربوز در یک روز تا 17.5 گرم است و برای ریزاندن سنگ گرده اینچنین زود گذراندن غذا از میده دوای خوب است. پوستی تربوز را با شکر یا با عسل مربا کردنی باشند، باید پوستی تونیک بیرونش را گرفته پرتویند. مربای این برای درد و ورم پرده های دیوارهای درونی سینه، وسواس که از هر سبب باشد، درد عضوهای درونی سینه و سستی میده که سببش زیاد گشتن صفروی زنگوری ردی باشد، دوا میشود. هاضمه یعنی میده، جگر، روده ها و سیپورز را قوت میبخشد.

0: شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره این لحظه مستقیما از رادیو صدای دوشنبه پیش نهاد شما می شود و بازم رو میاریم با پشت الکترونی که این لحظه شنونده ما چه رقم اخرانش 1688 می نویسد. یک خوب سلام سلام ترانه گلی ریحان بیا پخش کنید. خوب اسمس همه را میخونید، اسمس های مرا قرائت نمیکنید، خوب ایراد دارند و خوب با همین مضمون باز هم چند سخن های دیگر شنونده های عزیز و خوب ترانه درخواستی خواهش کرده است از فریدون خوشرد. در اینجا حسن بای جوراقلوف شنونده همیشگی ما میگوید درود به همه شما، روز بین المللی دوستان مبارک باشد به همه شما که با یکدیگر دوستی دارید. سرودی دوست از هنرمندی اتحاد شوروی استاد جورابک مرادوف بهر بولیده خاطری همه دوستان پخش بگردد. البته ترانه های درخواستی کوسادو میدهند عین حال باشد. ترانه شام است پیشنهاد شما و در بخش ترانه شام شنونده های عزیز ما دو هنرمند را انتخاب کردیم، یکی مدینه اخنظر و دیگر هنرمندی محبوب دیگر لایق خالف. دو هنرمندی جوان و دو هنرمندی که سراپوس رودهایشان خیلی زیبایند و شنونده هایشان خیلی خیلی زیاد، یعنی کم نیستند. خب ما میشنویم زنگ اول را که با ما در تماس است. الو شما را میشنویم.
1: الو
0: شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم آقای سنگینای بانو فرانسوی، یک شام زیبای زندگیتان بخیر. کارمندان سر دوشنبه
0: از شما نیز بخیر و شادی باشد. خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشتن کلید
1: دائمی برنامه احرام از تمازیلای تیستو انتخاب بنده لایق خالف.
0: سلامت باشد، تشکر میگویم برای شما. جانب داری از لایق خالف یک آواز، مدینه اخنظر و لایق خالف. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شما رو میشنویم، زنگ نوبتی با ما در ارتباط است و در اینجا باشد. بازم به پشت الکترونی ما 1351 می نویسد سلام. خوب به همه شما شنونده های عزیز هستین، سلامتی شما هستم، همیشه میخواهم که شما خوب باشید. و محمد سلیم است شنونده همیشگی برنامه های رادیو صدای دوشنبه. میشنویم زنگ نوبتی را که با ما پیوست است و میخواهد جانب داری از هنرمندی دوست داشته اش کند. عین حال لایق خالف یک آواز دارد. میشنویم زنگ نوبتی را. الو
2: الو، سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: انتخاب نام مدینه
0: اخنظر و سپاس میگویم. مدینه اخنظر و یک آواز، لایق خالف یک آواز. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شنونده های عزیز ما انتظار زنگ های تلفنی شماییم. ترانه شام است در برنامه دور سفره. شما رو میشنویم. شما رو میشنویم.
1: السلام
0: علیکم.
1: اومد آمد از شما تان بخیر و شدی باشد.
0: سلامت باشد، از شما هم بخیر و شدی باشد.
1: من مهربان هستم از محیط دوستیک، آوازم رو به مدینه اخنظر رو میدیم.
0: سپاس میگویم. مدینه اخنظر و دو آواز، لایق خالف یک آواز. در اینجا شنونده همیشگی ما محمد سلیم با لایق خالف آواز میدید. دو آواز لایق خالف، دو آواز مدینه اخنظر و رقابت بین دو هنرمندی دوما دارد. زنگ نوبتی رو یک جو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم به شما.
3: دوازده همیشگی شما علیجان هستم. انتخابی من لایق خالف.
0: سپاس میگویم به شما. لایق خالف با داشتن سه آواز پیش صف است در اینجا شنونده ای ما. خب چه رقم اخرانش 3425 نیست، با لایق خالف آواز میدهد. خب لایق خالف چهار آواز دارد، مدینه اخنظر و دو آواز. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
4: الو آقای سنگینه، سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
4: امید جان هستم از نای فرخور.
0: خیلی خوب امید جان، جانب داره از هنرمندی دوست داشتن
4: بکنه. سلامت باشید. اپای سنگین روی بانو.
0: شما رو میشنویم.
4: یک خواهش دارم که تا ده آواز رسانید بعد همون سرود دوام تیاد.
0: سلامت باشید.
4: همون سرود پخش شود اول ده آواز قبول کنید.
0: جانب من داره از هنرمندی دوست
4: داشتن. من جانب داری میکنم از لای خونه.
0: سپاس میگویم. لای خالف چهار آواز در اینجا شنونده ای ما با نام رحمان چه رقم اخنانش 1174 آواز میدید با مدینه اخنظر و مدینه اخنظر و سه آواز، لای خالف چهار آواز. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
5: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: خیلی خوب،
0: جنب داری از هنرمندی دوست داشتن کنید
5: مدینه اقنظر و
0: سپاس میگویم حساب ها برابرن 4 آواز مدینه اقنظر و 4 آواز لایق خالوف رقابت بین دو هنرمند ایدامه دارد شنونده های عزیز میشنویم زنگ نوبتی رو الو شما رو
6: میشنویم السلام علیکم
0: السلام علیکم
6: آمد اومد شما بخیر باشه سلام مکتب شنوانده من ملیسا شریسار انتخاب منم مدینه اقنظر و
0: سپاس میگویم 5 آواز مدینه اقنظر و 4 آواز لایق خالوف میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما در ارتباط است با ما در تماس است و میخواهد از هنرمندی دوست داشتهش جانب داری کند
7: سلام علیکم آقا
0: السلام علیکم
7: جانب داری از لایق خالوف
0: حساب ها برابرند لایق خالوف 5 آواز مدینه اقنظر و 5 آواز و رقابت بین دو هنرمند شنونده های عزیز ایدامه دارد میشنویم زنگ های نوبتی را همزمان پشت الکترونی ما فعال است شما را میشنویم الو
8: سلام علیکم بولیم خشتادو
0: السلام علیکم
8: آمدوانی شما تا بخیر باشد
0: از شما نیز بخیر باشد
8: شیرین جون هستم از سمت دیشبه بدنقره
0: خیلی خوب راحتان سفید و بخطر باشد شما رو میشنویم جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید
8: مدینه اقنظر و ما در خوره گوشتی نبودیم دارم نوزی به حد نه به حد نیمانداری زور مون کدم
0: سلامت باشه تشکر میگویم بازم و شما راهی سفید و به خطر و تمنا داریم شنونده های عزیز با جانب داری از شنونده ما که این لحظه از راه با ما در تماس شدن 6 آواز مدینه اقنظر و 5 آواز لایق خالوف میشنویم زنگ نوبتی رو الو
9: سلام علیکم
0: السلام علیکم
9: من اشرالی سیزاد هستم از شهر نورک من اوغوز میتیم با لایق خالوف و خواهش داشتم که سرودی بارون اگر بی بارد اگر میشه در اوائی میموی گذاشته نمی سرودم
0: سلامت باشه تشکر میگویم برادر عزیز اشرالی این لحظه شنونده های عزیز با جانب داره از شهر نورک این لحظه 6 اوغوز لایق خالوف 5 اوغوز مدینه اقنظر و رقابت بین دو هنرمندی دومه دارد شما رو میشنویم شنونده های عزیز
10: سلام علیکم
0: السلام علیکم خیلی خوب
10: ما بانو چی بانو مزغولی ما همه اپای زنگی نوی بانو همه مدنه حق نظر رو همه مونده مویا گوش بانو بیشو خوب میشید همه خوشده گوش کشکیم
0: سلامت باشه تشکر میگویم برای شما 6 آواز جانب داری از مدینه حق نظر و شنوانده های عزیز 6 آواز لایق خالوف رقابت بین دو هنرمند ایدامه دارد شنوانده های عزتمند و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم و بار دیگر خاطر رسول میکنیم که پشت الکترونی ما فعال است 227-6152 227-6172 شما رو میشنویم الو
11: سلام علیکم
0: السلام علیکم
11: بگوهی بخیر
0: از شما نیست بخیر باشد
11: سلام علیکم سرندو کی بود مدینه و کی
0: لایق خالوف
11: مدینه بونو رو انتخاب میکنه
0: مدینه بونو رو انتخاب میکنه و با داشتنی 8 آواز مدینه پیش صف از شما دای عزیز 7 آواز لایق خالوف 8 آواز مدینه اقنظر و بازم انتظار زنگ های تلفنی شما هم شنونده های عزیز زنگ نوبتی با ما در تماس است شما رو میشنویم
12: الو السلام علیکم
0: السلام علیکم
12: سلام آل بشه شنوانده شما میزالی از شهری بختر
0: خیلی خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید
12: انتخاب میکنم مدینه اقنظر و اینا میبخشیم به انیسا بانو
0: مدینه اقنظر و با 9 آواز پیش صف از شنوانده های عزیز 7 آواز لایق خالوف 9 آواز مدینه اقنظر و یک زنگی تلفنی دو زنگی تلفنی دیگر میتواند حل طلب باشد برای ما که در بخش ترانه شام کی موفق میشود کدام هنرمند شما رو میشنویم الو با ما در ارتباط است زنگی تلفنی و میخواهد جنیم دوری از هنرمندی دوست داشتهش کند ولی بازم خاطر رسان میکنیم که پشت الکترونی فعال است الو شما رو میشنویم
13: الو سلام علیکم شما
0: تا بخیر شدید از شما بخیر باشد لایق خالوف با آواز دادن سیاره بانو اینجا لایق خالوف با 8 آواز و مدینه اقنظر و با 9 آواز پیش صف از شنونده های عزیز بیاید ما بازم دو زنگی تلفنی قبول میسازیم شما رو میشنویم زنگ نوبتی که با ما این لحظه پیوست است الو شما رو میشنویم و شنونده ما میخواهد این لحظه بازم پیوست باشد و جانب دوری از هنرمندی دوست داشته کند شما رو میشنویم
5: سلام علیکم بانوی خوش سخن، روز شبی می اومدد بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر باشد، یک شبی زیبای زندگی باشد در زندگی شما.
5: سلامت باشید، من هر دیش رو انتخاب میکنم، یک تش پیش از اخبار شود، یک تش پس از اخبار.
0: شما یک نفر رو انتخاب کنید مادر که ما حساب شما رو قبول سازیم. الو
5: لایق خالف
0: نوح آواز، لایق خالف نوح آواز مدینه اقنظرها. حساب ها برابرند شنونده های عزیز، بازم ما یک زنگی تلفنی دیگر می تواند حال طلب باشد. در اینجا رقابت بین دو هنرمندی شناخته و دوست داشتنی ایدومه دارد شنونده های عزیز، ولی محمد سلیم بازم برای ما آواز روان میکند، ولی آوازی روان کردهش رو قبول نمی سوزیم. الو شما رو می شنویم. الو
5: سلام علیکم سنگینه جان، شما آمدگی بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر باشد، خود رو معرفی کنید.
5: من مادر که فقط شما در زنگ میزنم.
0: سلامت سرمند باشید.
5: نه من مخفی سنگینه جان.
0: مخفی نه محترمه، مخفی سلامت و سربلند باشد. شنونده های عزتمند، بازم لایق خالف با ده آواز پیش صف است و با انجام یافتن بخش ترانه شام در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره، ایجا حسن انجام بخشیم به برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره. بازم شامتان بخیر باشد، آمدن یک شبی زیبای زندگی بخیر باشد. عزیزان دل با شما خداحافظی میکنم. من سنگینای و کارگردانی برنامه رانا بانو، تن صحت و خانه آباد باشد، خانه آبادی شما دوی همیشگی اهل ایجاد رادیوی صدای دوشنبه است. با برنامه های ما باشد عزیزان.

0: گذشته خود را خوب نمی داند و نقشه گرفتن آینده آن دشوار است. در تاریخ همیشه ملت های پیش صف هستند که با تاریخ و فرهنگ گذشته خیش ارج گذاری نموده با چهره های تاریخی خود دائما پیروی می کنند. دانستن تاریخ ملت در معرفی آن در عرصه بین المللی نقش بارز دارد. هر نفری که بیرون از کشور معلومات دائر به تاریخ دولت خود داشته را ابراز می دارد و شناسانیدن ملت خود به اهل جهان مساعدت می نماید. اگر ما گذشته خود را ندانیم، آینده همان را معین کرده نمی توانیم. از این رو اگر ما گذشته خود را آموزیم و از تاریخ خود آگاه گردیم، یک جهانبینی وسیع در نهاد هر یکی ما پیدا می شود. ما می توانیم پیروی نماییم با آنهایی که در دوره های گوناگون تاریخی با قهرمانی های خود نام خود را ماندگار کردند. مثلا وقتی ما به زمان دولت پرقدرت سامانیان رو می آوریم، می فهمیم که آن زمان چقدر چهره های دانشمند در ساحه علم و ادبیات و فرهنگ داشتیم. وقتی هر شخص از این گذشته پرغناوت آگاه می گردد، به واسطه در وجودش حسی پیروی نمودن به آنها بیدار می شود. در شرایط معاصر رشد جامعه و تأثیر روندهای جهانی شوی، حفظ و تحکیم هویت ملی همچون عامل کلیدی پایداری دولتداری ملی اهمیت مخصوص کسب می نماید. در این زمینه تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آید به بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می گردد. مقصد اساسی این تشبث احیا و حفظ خاطره تاریخی ملت، ارجگذاری به میراث فرهنگی و معنوی خلق تاجیک، اینچنین تحکیم خودشناسی و افتخار ملی می باشد. مجمعه پیشنهاد گردیده باید همچون مرکز معاصر فرهنگی و معرفتی خدمت نموده، تاریخ قدیمی دولتداری تاجیکان، مرحله های اساسی تشکل ملت و سهم شخصیت های برجسته تاریخی را با اصول های نوین معرفی نماید. شنوندگان عزیز، ما نیز آید به اهمیت بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه در رو آوردن به آموزش تاریخ ملت، سهم آگاه بودگان از تاریخ در رشد دولت و دولتداری و راه های بیشتر آگاه شدن از گذشته خود صحبت انجام دادیم با دکتر علم های تاریخ، پروفسور کارمند اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان نصرالله عبیدالله که این دم با هم میشنویم.
1: پروفسور محترم، طور میدونیم در ماه ینوری سال 2026 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با یک زمره باستانشناسان، تاریخ نگاران، فرهنگشناسان و نمایندگان علم و ادب واخوری انجام داده بودند و در ملاقات مسئله بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفته بود. می خواهیم در ارتباط به این موضوع، به این مسئله با شما صحبت را شروع نماییم. مرحمت.
2: تشکر. واقعا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک جلسه کاری با نمایندگان اهل ضیا برگزار نمودند که هدف اساسی آن ادامه تشبث‌های پیشوای معظم ملت دایر به حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، خلق تاجیک. و ما هم میدانیم که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ میراث ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و معرفی آن و پیش از همه برای نسل جوان و نسل‌های آینده دو пешниҳоди хеле

0: جالبی منظور کردن و این پیشنهادها پیش از همه از تشکیل کردن یک کانون تمدنی آریایی و مرکز بین المللی نوروز عبارت بود و واقعا در زمان صاحب استقلالی با تشبث و ابتکارات و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت در راه حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی کارهای زیادی به انجام رسیدند و که این را همگان میدونیم و جشن و جشنواره ها از گذاری به خدمت بزرگان چهره های ماندگار ملت اهل علم اهل ادب خب تجلیل جشن های بزرگی یادگاری های قدیمه شهرهای قدیمه و سمت خیلی مهم این با رویخط جهانی میراث بهترین فرهنگی و مادی و معنوی وارد شدن یک قطار یادگاری ها و میراث معنوی غیر مادی تمدن آریایی تمدن تاجیکی آریایی که این به همگان معلوم است و این دو پیشنهادی که ماه دکبر در پیام خود پیشوای معظم ملت گفتن این باز یک قدم جدی دیگر در راه حفظ یادگاری های تاریخی و حمایه این میراث بای و در ادامه این ابتکارات پیشوای معظم ملت رئیس محترم شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام علی نیز این تشبث و ابتکارات نشان دادند و یک مجمعی حفظ احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی پیشنهاد کرده شد. یکم برای چی هم پیشوای معظم ملت و هم رئیس مجلس ملی بیشتر در این سمت فعالند و بیشتر در این سمت توجه می نمایند. این پیش از همه عامل اساسی در آن است که تمدن تاجیکی فارسی یا تمدن آریایی که تاجیکان به شک وارثی اصلی این تمدن هستند در قلمرو نهایت وسیع پهن شده است و امروز در جهان معاصر حوادث زیاد پدیده‌های زیادی به میان آمده ایستادند که به این میراث به این گوییم تمدن توجه دارند دست میزنند تحریف میکنند یا مربوط به خلق و ملت خود میدانند و گوییم که تا اندازه به خاطر نشان دادن قدیمی بودن ملت خود خلق خود آنها گروه های زیادی هستند حتی دولت ها هستند که کوشش میکنند که میراث دیگران از جمله میراث تاجیکان را مال خود دانند و برای همین برابر آنکه ما در راه از خود کردن معرفی کردن حمایه آن چیزی که در داخلی گوییم خریطه جغرافی امروزی تاجیکستان هست جمهوری تاجیکستان هست ما این رو به ملال به یکان مانعه اجرا کرده می توانیم ولی آن چیزهایی که بیرون از حدود تاجیکستان امروزه جای دارن برای حفظ آنها برای نگهداشت آنها نیز باید که همه کارها را اجرا کرد و انا هدف اساسی رئیس محترم مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی این محض در همین است که ما باید وقتی آن رسیده است که یک مجمعی خاطره تاریخی یک زیارتگاه یا قدمگاه به زبان عادی مردم گوییم اگر باید تأسیس دهیم که در آنجا همین بزرگان چهره های ماندگار در علم، ادب، سیاست، مبارزه راه آزادی و امثال اینها در همان جا جمع آورده شد. نواسته از آن که آنها امروز مرقد آنها یا که مفتنگاه آنها یا که یکان مزار آنها چه خیلی که مردم میگن در کشورهای دیگر جای دارد و این رمزی است و رمزی به اون خاطر است که نسل امروزه اخصان نسل جوان خب سیاهانی که به جمهوری میبیایند و نسل های آینده دانند و شناس شوند که ما تمدن مردم تاجیک تمدن تاجیکی فارسی چگونه عمق گونه دارد، چی گونه از قری عصرها و در کدام قلمرو پهن شده است و اینها امروز واقعا گویم مربوط به ما، مربوط به تمدن ما، مربوط به ملت و به وی ما است. انا هدف اساسی و پیشنهاد منظور نموده رئیس محترم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز در همین است که این خیلی اقدام خوب و بی‌واسطه دوام همون تشبث‌های پیشوای ملت و مخصوصا همون دو پیشنهادی که در پیام از طرف از جانب پیشوای معظم ملت منظور گردید، این بی‌واسطه ادامه همان است، ادامه همان است. و برای من برای گرفتن فکر اندیشه متخصصان و معرخان، باستانشناسان، ادیبان، خادمان دولتی و من نمایندگان زیاییان این جلسه برگزار گردید و تا جایی که من آگاه هستم علاقه در این سمت کار سر شد خوب و این حال یک 7-8 کنسپسیه پیشنیاد کرده شد که چی دونه می بینند و در زمینه این کنسپسیه یا کنسپسیه یگانه نیز ترتیب داده شد که روزای نزدیکان مورد بررسی قرار می گیرد.
1: خوب معلم، از گفته های شما چونین به نظر می رسد که ماهیت این اقدام محترم رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی با ارج گذاری و احترامی عمیق به شخصیت های تاریخ ساز در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه مجموعه تاریخی و فرهنگی احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی تأسیس داده شده، خاک مزار بزرگان خلق تاجیک که امروز آرامگاه های آنها در گوشه های گوناگون جهان قرار دارند و پایتخت جمهوری آورده می شوند و این چنین آرامگاه بزرگانی که در قلمرو مملکت هستند با طرح نو بازسازی کرده می شوند. از نگاه منطق و اهمیت تاریخی این تشبث ادامه طبیعی سنت های دولتداری تاجیکان به حساب می رود، طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید. در طول تاریخ تاجیکان همیشه به بزرگان خود ارج می گذاشتند، خاطره آنها را حفظ می کردند و از تجربه تاریخی همچون سرچشمه حکمت استفاده می کردند. و بازم تکیه از گفته های شما میکنیم که در شرایط امروزه در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ ها و تهدید های معنوی و اطلاعاتی شدت گرفتند، احیای خاطره تاریخی و گرامی داشت شخصیت های ملی اهمیت دوچند پیدا میکند و بنیاد چنین مجموعه همچون یک سپر معنوی خدمت کرده هویت ملی رو از فراموش شوی، تحریف و بیگونه شوی حفظ میکند. خب سر این مسئله بازم در ادامه منطقی این گفته ها میخوایم صحبت رو ادامه تیم.
0: واقعا در ساختن چنین مجموعه این طلب زمان است و در طول تاریخ زیاده از 6000 ساله خود ما شماره نهایت زیادی بزرگان، ابرمردان، چی در راه سیاست، چی در راه مبارزه آزادی خواهی، چی در راه علم، چی در راه ادب، به فکر میگن ملت دیگر به مثل ملت ما چنین نخبگان و چنین شماره بزرگان را دارا نیست و همه امکانیت همه آنها را به این مرکز، به این مجموعه جمع آوردن نیست، هم وجود ندارد. و هدفی تشبث رئیس محترم مجلس ملی در آن است که پیش از همه بزرگان، آنهایی که دستشین نماینده های علاهیده که در خیلی که گفتید مزارشان یا که جای آنجایی که آنها دفن شدند، بسیاری آنها با سبب های گوناگون مثلا در یک جا تولد شدند ولی با وابسته به حوادث سیاسی و تغییریابی سلاله های دولتداری و امثال اینها یا که هجوم اجنبیان اینها، آنها مجبور شدند که ترک وطن یا که به بیرون روند، یا اینکه بسیاری بزرگان اصلا به آن جاها، به آن شهرها، به آن نقطه های می روند که در آنجا در وقتش گویی مرکز های کلان علمی یا مرکز های ادبی یا که امن و آسایشتگی جای داشت و برای همین تشکیل کردن یک زیارتگاه، یک جای مقدس برای این اصلا رمزی هست و جمع کردن بزرگان و به یک قدمگاه، به یک زیارتگاه، به یک جایی که مردمی شد، نه تنها برای آن کسی که با جمهوری با شهر دوشنبه تشریف می آورد باید که تا به حد یکی بی گفته و بی وای و همانجا، لیکن این تنها اون کسانی که بیرون از هدف اون نیست که همه در اونجا جمع کنیم، نه که در قلمرو خود جمهوری، در حدود جمهوری بسیار مزارها، بسیار یادگاری‌ها و بسیار که به نام شخصان بزرگ وابسته است، مثلا مقبره استاد ابو عبدالله رودکی، خوب، یا اینکه مقبره و قبر استاد صدرالدین عینی که در باغ عینی به نام استاد عینی شهر دوشنبه جایگیر دارد. اینها با پیشنهاد با در آینده به همین مجموعه، به همین یک مجموعه که همه را متحد میکند، به همون مجموعه وابسته کرده میشن، مربوط کرده میشن و نگاه داشتن آنها، حفظ آنها، ترمیم و بازسازی و از نو سازی کردن آنها وابسته به همین مجموعه از نو ادامه مییابد. یعنی که این به یک نقطه باید روی روش کنیم که در بعضی مزارها، بعضی مقبره ها، آنجاهایی که بزرگان ما دفن شدن، آنها به حالتی که وافق مطلب یا به حالت دلخواه امروز قرار ندارند و آنها به ساختارهای گوناگون تابعند و ناحیه ها یا به شهرهای علایده تابعند که نه همه وقت برای حفظ و نگهداشت آنها مبلغ و یا مواد ضروری در کار می شود. و برای همین در آینده وقتی این کاری وزین است، این کاری ساده و آسان نیست که در یک مدت کوتاه عملی شود. این یک مدت طولانی ممکن 10 ساله ها را در بر می گیرد که برای ساختن و بنیاد این گونه مجمع. و مجمع واقعا این اظهار ارزش‌گذاری، اظهار احترام نسل امروزه، دولت امروزی تاجیکستان، جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان با اون تاریخ و با اون فرهنگی بای گذشته و با اون چهره های بزرگی که سطح جهانی و در جهان آنها را اعتراف میکنند. برای همین این چیز خیلی اقدام عجیب و بین مردم، بین اهالی نیست، بین اهل زیا خیلی گویم با یک جالبیت، با یک افتخار قبول کرده شد.

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. Ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда ва нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. Мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: خوب محترم پروفسور رستم امامعلی رئیس محترم شهر دوشنبه با این تشبث خود را همچون سیاستمدار جوان ولی اندیشمند وارث مکتب بزرگ دولتداری ملی و پیرو صادق ارزش‌های معرفی می‌نماید که پیشوای ملت در محور سیاستی دولتی قرار دادند. توجه به تاریخ، احترام به شخصیت‌های برجسته، گردآوری رمزی خاطره آنها در پایتخت کشور شهر دوشنبه و تبدیل دادن آن به یک مرکز معنوی پیامی روشن به جامعه و مخصوصا به نسل جوان می باشد که ملت تاجیک با تاریخ خود افتخار دارد، ریشه های خود را می شناسد و بر پایه این خودشناسی راه رشد استوار و آینده درخشان را انتخاب می کند. در ارتباط به این مسئله از دید امروز، از دید تاریخ چگونه باید بها داد و فکر می کنم در ادامه منطقی این سوال که یعنی رو آوردن پیشوای محترم ملت امام علی رحمان و مسئله های تاریخی احیای خاطره تاریخی همین پهلوها را در بر می گیرد.
2: واقعا روست محترم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه یکی از دستفروران اصیل مکتب دولتداری و سیاستداری پیشوای معظم ملت هستند و که از جوانی علاقه به این مکتب نه تنها از این مکتب آموخت، چنین به واسطه در رشد این مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت اشتراک کرد و امروز علاقه با این تشبث ها با این کارها با این ابتکاراتی که هست به واسطه همچون صادقترین نماینده این مکتب بزرگ دولتداری نشان میدهند. لیکن رو آوردم به تاریخ، پیش از همه من برای گفته بودم، باز میگویم که یکی از عامل ها، یکی از واسطه های اساسی به وحدت آمدن جامعه ما و یگانگی در جامعه و نجات یافتن از پراکندگی و پراکنده شوی این رو آوردن به تاریخ بود و پیشوای معظم ملت علاقه در سیسی 16 همی شورای عالی جمهوری تاجیکستان وقتی که به سمت رئیس شورا انتخاب شدن از همون جا ما از همین سمت را گرفتن که ما مردم تاجیک مردم صاحب تاریخ صاحب تمدن است و ان همین تاریخ و ان همین تمدن بزرگی گذشته امروز برای ما زمینه اساسی متحد شوی، وصل شوی و سازندگی بنیادکاری است. ملتی که به تاریخش ارج نمیگذارد، به بزرگانش ارج نمیگذارد، قهرمانهایش را نمیداند و آنها را نمیپرستد، اون ملت بقا ندارد و دور هم نمیرد. اگر ملت، خلق و ملت اقتدار قهرمانهای خود را نگاه احترام نگذارد و ارج نگذارد، جای آن رو دیگر قهرمان ها اشغال میکنند و که آنها علاقه با برای ملت و برای خلق و برای مردم جوان امروزه بیگانند. برای این تاریخ را این مکتب سبق میگوید، تاریخ برای آن بیشتر آموخته میشود که از آن الهام گیرید، از اون افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید. و مثلا همین چیز، همین همچون واسطه یا حتی به زبان و اگرم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
1: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
2: بله، این حافظه ای انسان. برای همین است تاریخ. و بعضا میگویند که تاریخ شناسای شناخته هستند که تاکید میکنند که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است. نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند، ما خیلی که گفتم مالکای اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پروکنده میشه رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود و اون قهرمانایی که بودن برای ملت، برای آزادی، برای استقلال، برای حتی شاهنامه فردوسی. برای چی است شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر یک خاندان تاجیکستان؟ شاهنامه همطور ایجاد نشده. شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی، مبارزه آزادی خواهی، مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عرب ها بود. و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش، پگاه کجا میرویم؟ برای همین این تشبسی رئیس محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان میدانند که متاسفانه نه همیشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار. و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمانهای قدیم پیوند نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علمای دقیق، در ساحه علمای تکنیک، طبیعت شناسی. و امروز هم که ما این سلسله، این میراث بری از زینه به زینه ادامه یافته ایستاده است. و برای همین ما این رو کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت، پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهیم.
1: سلامت باشید معلم. هنگامی که خاطره گذشتگان در قلب پایتخت شهر دوشنبه و در شعور ملت جای میگیرد، دولت قوی تر، جامعه استوارتر و روح آینده روشنتر میگردد.
2: البته.
1: زیرا در زمینی که خاطره زنده است، ملت گم نمیشود و هر ملتی که خودش نوسی بیدار است، پردو همیشه پرمعنو است.
2: چهره های بزرگی هستند که اصلا در راه یک نفر مصری را پرسیدند که چرا شما یک تمدن قدیمه داشتید و خب زبانتان رو گم کردید و ملتتان رو گم کردید و امروز به زبان عربی گپ میزنید؟ خب خیلی خلق ها خیلی زیاد هستن، مثل مصر، شام، سوریه، خب عراق، اینایی که اصلا زبانشان عربی نبود. و مصری جواب داد که برای آنکه ما فردوسی نداشتیم. بله، ما فردوسی با شاهنامهش نه تنها تاریخ زیادت دو این مزار ساله عجم زنده کرد، برعکس زبان تاجیکی را نشان داد. و امروز محققا میگوین که در شاهنامه فردوسی بین که چند کلمه عربی است، که خیلی ناچیز است، زیاده نزدیک های 40-46 کلمه عربی در شاهنامه فردوسی است. دیگر همه کلمه های چی است؟ این راه، این مبارز و این زنده نگاه داشتن و احترام داشتن زبان فارسی، زبان تاجیکی فارسی است. و ما از همین امکانیت داد که ما در ما زبان برای ملت ما در طول تاریخ و سنت و عنانه های اجدادی ما را خیلی نجات داد. بینید که اگر نوروز تمام آین و سنت های ما را نگاه داشته آمده باشد، زبان تاجیکی فارسی تاریخ و فرهنگ ما را نگاه داشته آمد، نوابسته از اصطلاح عرب و مغول و کجمنچه های دشت قبچاق و واردشوی دیگر قوه های زیاد اجنبی که به سرزمین این تمدن وارد شد. من زمین ها نگاه داشتم و همین ها امروز با شرافت این همه مبارزه ها، امروز تاجیکستان همچون دولت مستقلی علایده در خریطه سیاسی جهان جای گرفته است. و امروز علاقه در سطح معرفی که تاریخ و تمدن گذشته برامانده شده است، امروز علاقه در کدام گوشه و کنار جهان نرد مرتبه در اونجا تمدنی دایر به تاجیکان همچه صاحب تاریخ همچه صاحب تمدن به شما معلوم بود. برای همین آموختنی تاریخ احترام گذاشتن گذاشتن به تاریخ عرض گذاشتن به اون بزرگانی که ملت به اون اولادان بزرگی که داشتیم این به خاطر ساختمانی امروزه و به خاطر آینده دوری درخشان است.
1: چون ما از نوروز امروز گپ میزنیم چون نوروز میگویند تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد، از صده گپ میزنیم، از مهرگان، از تیرگان، از دیگر جشنهای تاریخی امروز سخن میگویم، لیکن در سرگاه همه این نوروز قرار دارد فکر میکنم. و در زمانی که امروز ما از تاریخ 35 ساله استقلال سخن میگویم و کشور عزیز ما تاریخ 35 ساله صاحب استقلالی دارد، یعنی در دوران این 35 سال چی قبای نو پوشید نوروز؟
2: واقعا در تاریخ ملت کهن تاجیک یک مرحله کاملا نو و یک مرحله احیا و یک مرحله سازندگی و بنیادکاری این با به دست آوردن استقلالیت و زمان صاحب استقلالی می باشد. در زمان صاحب استقلالی پیش از همه کارهای خیلی بزرگ و برجسته در سمت تاریخ در ساختمان و این وحدت و یگانگی و تجربه صلحی که تاجیکان کردند و مکتب گوییم پژوهای معظم ملت درباره برگرداندن فراریان و از حالت خیلی خراب پراکندگی بیرون کشیدن جمهوری و رو به ترقیات رو به رشد آوردن و اون دستاوردهایی که هستند اینا خیلی معلوم و مشهورن، همه میدونن که در مخصوصا در همین 13 ساله زمان استقلال جمهوری ما اونقدر دستاورد و اونقدر پیشروی و پیشروی صاحب شد که شاید دیگر ملت و خلقیت ها اینا در 10 ساله ها در 100 ساله ها یا زیادتر مالت زیادتر به دست بیارن. لیکن در سمت خودشناسی، تاریخ آگاهی، خب هویت ملی در زمان صاحب استقلالی کارهای برجسته به میان آمد و از جمله از نو احیا شدن نوروز. نوروز در از آمدن عرب ها علاقه کوشش کردن که نوروز همچون جشن از بین برن ولی نتوانستن و مجبور شدن که نوروز را به خود کشن و نوروز را استفاده کنند. تمام قبایلی که بعد قوم و قبایلی که بعد به آسیای مرکزی وارد شدن و قلمرو آریانا را از خود گرفتن آنها نیز کوشش کردند که از نوروز و جشنهای ملی دیگری که اجدادان ما داشتند از اینا از بهرش گذرند اینها را بیرون کنند. نشد و دور نمیرین دوره شوروی. در دوره شوروی نیز به گردن نوروز بار کردن که این جشن دینی است، این باقی مانده عرف و عادت های کهنه تا زمان شوروی است و غیره و غیره و آهسته آهسته آن را دایرش را محدود کردن، گرچنده که از بین مردم نبردن، از رسما محدود کرده شد ولی از سالهای میانه سالهای 60 سال 62 63 64 آهسته آهسته علاقه روز بالا جشنگیری نوروز اینو، گرچنده که در بین مردم نوروز یکان وقت گوییم که تمام وقت مردم تاجیک در دیهات و شهر جشن میگرفتن. نوروز از جهت رسمی و دولتی و یکم کاری که شد در زمان صاحب استقلالی این با جشنی پر افتخار ملی بزرگان، گرچنده که در دوره شوروی میگفتن که این دینی و اینا که نوروز با یکان دین با یکان مذهب علاقمندی ندارد. خب اصلا همه جنس جشنهای ملی ما نوروز و تیرگان و مهرگان و سده و همه اینها با از طبیعت مردم ما، از طبیعت اجدادان ما که مردم کشاورز بودند و با طبیعت سر و کار داشتند، از همون اینا پایه ها یا ریشه های طبیعی دارند. جهان بینی این خطی اینها پیدا شدند، گردش آفتاب و خورشید و این خطی پیدا شد. اما یکمین کاری که در زمان صاحب استقلالی شد این با جشن ملی تبدیل یافت، نه تنها در جمهوری، بیرون از جمهوری و نوروز جهانی شد. وقتی که سال 2000 وقتی که نوروز رو در یونسکو قبول کردن و جشن جهانی اعلام کردن این خودش علاقه گواهی و بعضی عنصرها بعضی گویم بیایی که خصوصیت هایی که از بین رفته بودن آنها در دوره استقلال از نو احیا شدن، از نو بالا رفتن و حاضر بینه که خودش چی در دوشنبه مرکز مرکز نوروز، قصر نوروزگاه، کاخ نوروز و قریب در تمام شهرها و محلهای کلان جمهوری نوروزگاه ساخته شد به خاطر جشن گرفتن این نوروز. و دیگرش آن که نوروز خود نام نوروز، خود نام جشن نوروز علاقه به تمدن جهانی، به دیگر زبان ها، به دیگر فرهنگ ها با نام تاجیکی، با نام خودش روز نو وارد شد و برابر نوروز با شرافت جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی ما علاقه سه جشن دیگر رو نیست که گویا فراموش شده بود، فقط جشن مهرگان هم مدت با نام جشن حاصلات بود، لیکن تیرگان و صدق کلن در دور شوروی از بین رفت و جشن گرفته نمیشدند، ولی امروز با هدایت و با دستگیری سرپرستی پیشوای معظم ملت این جشن ها نیست احیا شدند و علاقه مردم در سطح نه تنها در سطح جمهوری حتی در سطح بین خلقی جشن گرفته میشه. برای همین ما اگر بعد اصطلاح عرب ها در چین بارزی طولانی دولت سامانیان از نه وقتی که خاندان سامانیان به سر قدرت آمد و زبان و تمدن و آین دولتداری تاجیکی و احیا داد، بعد سامانیان همین کار در دوره صاحب استقلالی از سال 1991 این جانب با سرپرستی و با هدایت و با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و مکتب دولتداری او به میان آمد و این احیای دوباره و رنسانس دوباره تمدن و فرهنگ تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استاد عزیز برای چنین یک صحبت خوب و شما سلامتی میخواهیم.
0: شنوندگان گرامی، از گفته‌های همصحبت ما دکتر علم‌های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله برمی‌آید که بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اهمیت بسیار جانبه دارد و در چند سمت نقش مهم می‌بازد که اینها حفظ و احیای میراث تاریخی، تقویت هویت ملی، آموزش و معرفت، تربیه وطن دوستی، پیوست کردن گذشته، امروز و فردا و رشد فرهنگ و صحه سیاحی می باشند. ضرورت احیای خاطره تاریخی در آن است که دوام عصرها بسیار ملت ها با سبب های گوناگون، استیلاگری، سیاست بیگانه یا به اعتنایی از قسمت های مهم تاریخ خود دور ماندند. احیای خاطره تاریخی برای برقرار نمودن حقیقت تاریخی، احساس افتخار ملی، تحکیم وحدت جامعه، پیشگیری از تکرار خطاهای گذشته نقش کلیدی می بازد. در جامعه معاصر احیای خاطره تاریخی بیشتر توسط تحقیقات علمی، نشر کتاب ها، بازیافت آثار باستانی، احیای جشنهای ملی و ارجگذاری و شخصیت های تاریخی عملی می گردد. این روند مخصوصاً برای جوانان مهم است، زیرا آنها آینده سازان ملتند. جوانی که تاریخ خود را می شناسد و فرهنگ و دولتداری خود احترام می گذارد. احیای خاطره تاریخ زمینه خودشناسی و افتخار ملی را فراهم می آورد. ملتی که قهرمانان، عالمان، شاعران و فرهنگ خود را می شناسد در برابر دیگر خلق ها با اعتماد و سربلندی حضور می‌یابد. این خودشناسی به ثبات سیاسی و رشد اجتماعی مساعدت می‌کند. احیای خاطره تاریخ روند پیوسته بوده حیاتاً مهم می‌باشد. آن گذشته، امروز و آینده را به هم می‌پیوندد. با احیای تاریخ ما نه تنها خاطره ها را زنده می کنیم، بلکه پایه استوار رشد ملت و دولت را می گذاریم. حفظ و آموزش تاریخ وظیفه هر فرد آگاه و مسئول جامعه می باشد. در مجموع، مجموعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی همچون انشاءات مهم دولتی و فرهنگی در راه تحکیم ارزش های ملی، بلند برداشتن سطح خودشناسی جامعه و تربیه شهروندان مسئولیت شناس نقش مؤثر می گذارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال. تحت عنوان تاریخ خاطره ملت است. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمتف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

در تاریخ بشریت خیرد همیشه عامل اصلی و مهم رشد محسوب می شود. در مقابل این جایگاه بلند خیرد، خرافات و تفکر خرافی جامعه انسانی را به تنگنای واماندگی، دنیا بیزاری و زندگی بدبینی می کشد. همین است که روشنفکران سعی و تلاش می ورزند که جامعه های واپسگرا را از حالت کرختی و نامتوازنی فکری نجات بخشیده به سوی واقع گرایی و انسان محوری راهنمایی نمایند. مهمتر از همه شناخت ریالی انسان ها را از بنبست فکری و عقیدتی رها نموده برای سازنده و زندگی ساز گردیدن او مساعدت می کند. از سوی دیگر خرافات که ریشه در جهالت اندیشه دارد جامعه ها را در مقابل علم و خیرت قرار داده دشمن اصلی رشد و ترقی میگردد. نباید فراموش کرد وقت جامعه خرافات زده می شود از مسیر رشد و انکشاف باز میماند و افکار سازندگی و زندگی ساز را باقی میکند. همین طریق خرافات و تفکر خرافی از مشکلات ذهنی و فکری جامعه سرچشمه میگیرد و در هر دور و زمان وابسته به دایره دانش و معرفت طبقه های گوناگون اجتماعی در شکل های گوناگون ارزی هستی میکند. محققان بر آن اندیشند که هر قدر تعصب و خرافات در جامعه ریشه دواند، همان قدر دنیا بیزاری و مشکلی های اخلاقی، فرهنگی و ایدئولوژی و سیاسی زیاد گردیده انسان ها را از انکشاف ذهنی و عقلانی و اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. اگر با معنای خرافات توجه نمایه معلوم می شود که آن از واژه عربی الخرافه و شکل جمعی آن الخرافات گرفته شده، معنای مفهومات، سخنان خلاف حقیقت، پندار، افسانه، اعتقاد به جادو و تلیسمات را استفاده می کند. عموماً در فرهنگ مردم عرب کلمه خرافات معنی سخنان بهوده را دارد و در فرهنگ نامه و لغت های سخنان دروغ بپایه و بمنطق را دلالت می کند. به طور کلی خرافات مجموع باور و اعتقاد است که ریشه عقلانی ندارد. این باورها فراگیر خبرها، عقیده ها، اندیشه ها و عادت و عمل های غیر علمی و خلاف منطقی هستند که در رابطه با موضوع ها و پدیده های طبیعی و واقعی با وجود می آیند. اگر به تاریخ رشد بشریت نظر افکنیم، انسانیت تا زمان رسیدن به مرحله تمدن و شناخت واقعی از خود و جهان فراگیرش همیشه در پی جستجوی حقیقت واقعی بوده است. این است که انسان با هر وسیله کوشش می نمود به حادثه و پدیده هایی که در اطراف با وجود می آیند پاسخ جوید و خود را در برابر حادثه های طبیعی تسلا دهد. انسان ابتدایی در زندگی روزمره خود با واقعه های گوناگون، رویدادها و حادثه های طبیعی و غیر طبیعی برخورد می کند. با دیگرگونی های بزرگی که در هر فصل و یا هر سال در جهان رخ می داد مواجه می شود و با مشکلات و مشقت های انجام ناپذیر یک نوع سازش می کرد. بنابراین برای انسان ابتدایی دو موضوع مهم بود. اول فهم و درک واقعه ها و دلیل های رویداد های نیک و بد و دویم راه های رهایی و بنبست های رنجاور، خلاصی از مصیبت و سختی های روزگار. تقریبا تمام ساختار اجتماعی انسان صحرانشین و یا بدوی را باوری های خرافاتی و تصورات وهمانگیز فرا گرفته بود. حادثه های مرگاور و ترس از حادثه های طبیعی از قبیل سیل، زلزله و با و امثال اینها او را نگران میکردند و در این زمینه گروه های اجتماعی پیدا شدند که با تکیه به باورهای خشک و بیمنطق حادثه های طبیعی را شرح و تفسیر مینمودند. از این رو افسونگری و جادوگری به صفت وسیله حل مشکلات متناسبان در همه فعالیت های روزمره زندگی اجتماعی انسان بدوی نقش بزرگ داشته است. با رشد روزافزون علم های نوین مجموع باورهای خرافاتی که از شناخت نادرست حادثه و واقعه ها سرچشمه می گرفتند رو به زوال نهادند. پیشرفت علم امکانیت فراهم آورد که باور و اعتقادات خرافاتی تدریجاً از زندگی انسان ها بیرون روند و جای آنها را دانش های نو و تصورات واقعی بگیرد. محققان و پژوهشگران شکل های گوناگونی پیدایش تفکر خرافی را در تاریخ فرهنگ بشری ارزیابی کرده مجموعاً خرافات را به سه قسمت جدا نمودند. یکم خرافاتی که خاصیت انفرادی دارد. این شکل خرافات عقیده هایی را در بر می گیرد که فردها یا اقلیت های خاص در یک جامعه با آن اعتقاد دارند.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده برای غیر انسانی از قبیل خودکشی، ترکاندن خود با مواد ترکنده و به جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیز فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی، حزب ها و یا سیاستمداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن آمه را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پرابلم خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد، تنها با راه ترغیب دستاورد و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کل افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: هزل و شوخی،
2: لطیفه های نمکین،
1: سرود های هجوی،
2: این همه در برنامه خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
3: یک تبسم.
2: چند تبسم؟
1: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته روز دوشنبه از برنامه خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
3: از صدای دوشنبه
1: حجمنگار جمشید حلیم.
4: السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان صدای دوشنبه، مخلصان برنامه خنده هم داروست. اگر خواهی نکو باشی، نکو باش، همیشه راست قول و راست گو باش. با مهربانی اینک برنامه رو پیشکشی شما میگردانیم، چنانه که امینیم و میخواییم در اول یک سرودی تر و تازه رو، یعنی با آواز زنده همراه ظفر جان پیشکشی شما گردانیم. ولی قصه ای رو باید فراموش نکنیم که در وقت خوندن ما شنوید و طاقت کنید، چون که زاخ در گلگشت بلبل قرقر میکند.

بهترین است. گپ به جای رسید که شما درباره نرخ و نوا یعنی این منطقی سروده نقیزه را آورده رسوندید بسیار خوب است. راستی گپ من که قدر آوازی ندارم لیکن وقتی خوندید هم الهام اومد. اگر امکانیت باشد من هم همین درباره که مثلا جای نرخ و نوا آوردید در همینجا من هم یک سرود خوندم.

0: من با این دختری دهاتی گردیدم حیران واس من و رامی جان
1: خوشتامانم آمد و گفت که تو بسیار بچه با استعداد بوده ای حاضره زمان ده داماد ارزنده یافتن مشکل خواستگارات هم فیرستان ما راضی انا همین خیلی دختر را پیشکش کردند و سونیان یک بقا دو سرکه سه قچقار قلین گرفتند باز برای مادرش حق شیر هم طلب کردم عجایب دختر با نیستگین و شیری گو بوز کلون میکنند و باز حق شیر گفتنی گرم بوده است برای پدرش هم حق چیز طلب کردم نیخوای فهمو که پدران هم حق دارن انا در خونه ما دووتا سر شد بعد سر شد دووتا

0: دل نیست کبوتر که به هر بام نشیند.
1: از گوشه بامی که پریدیم و پریدیم.
0: این بود برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه. به شما روزگار نیک، خانه آباد
1: و طعم خوش و لطیف را تمنا داریم.
0: شاد و پیروز باشید.